ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур.
2: Ганҷур.
1: Ганҷур мавод аз хазинаи тилоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшношуданӣ.
1: Оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
2: Печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг
3: бош.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: инала ка як соат дер шуд. ротас хоб бархез бархез як бор дигар нашунидан. ротас хоб бархез. Каня, субҳ бахайр ҳаводорони изадман. Салому алайкум. Соат 7 субҳ ин оғози барномаи субҳона аст, оғози як рӯзи нав, як рӯзи корӣ, оғози як рӯзи бо барор. Ман барои чиро таз хоб бархез гуфтам? Ин сухане аст ки ҳар нафаре ки ба хизмати ҳарбӣ меравад, ҳар субҳ соати 6 субҳ ин садоро мешнавад. Аммо мо як соат дертар кардем. Имрӯз камакак хостем ки сарбозон, афсарона сарбозон камтар истироҳат кунанд имрӯз, барои ки дирӯз бисёр меҳнат кардам. дирӯз наряду ба қавли баъзе корҳо бисёртар буд, машқу тамринҳо зиёдтар буд. имрӯз гуфтем як соат барвақттар. хуб, ман фикр мекунам ки шумо аллакай аз хуб хестед. ман фикр мекунам ки аллакай шунавандаҳое ки дуои моро ҳамроҳӣ мекунанд бо мо ҳастанд. соат 7:01 дақиқа. имрӯз 16 июни соли 2026 ва ҳамаи шуморо барои шунавандани барнома даъват мекунем. барои ҳамаи шумо дар оғоз як рӯзи корӣ барору муваффақият дастовард тавано дорам ва бовар дорам ки табатон болидааст, бовар дорам вақтатон хуш аст, бовар дорам бо мо ҳастед ва итминон дорам ки бо мо будан ин як ҷаҳон донистани маълумот, як ҷаҳон донистани хабару иттилоъҳои нав, донистани яъне суолҳои бисёр ҷолиб ки шумо бояд мефаҳмед, уна мешунавед ва занг мезанед, посух мегӯед. хулоса як ҷаҳон маълумот, як ҷон суҳбату бисёр шавқвару ҷолибу хотирмон мо бо ҳам хоҳем дошт. хаста набошед, мешунавем сурудро. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем.

мегзарем ба қисмати маълумотҳо ва чанд маълумотҳои бисёр ҷолибро вобаста ба ин сана, вобаста ба таърихи ин сана, ин лаҳза ман барои шумо пешниҳод мекунам. Ва чигуна ки пештар баротон иттилоъ додем, гуфтем ки имрӯз 16 июни соли 2026, имрӯз тибқи пешниҳоди созмони милали муттаҳид рӯзи кӯдакони африқоӣ аст ва ин сана соли 1991 то ин замон таҷлил мешавад. Ҳамзамон имрӯз рӯзи байналмилалии интиқоли маблағҳои оилавӣ аст ва аз дилхоҷои шумо метавонед яъне маблағ интиқол диҳед. Хулоса, имрӯз рӯзи ҷаҳонии интиқоли маблағҳои оилавӣ ҳаст ва агар бубинем ягон маълумоти пурратар вобаста ба ин сана дар даст агар афтод, ба қавли ман барои шумо ҳатман пешниҳод мекунам. Имрӯз дар африқои ҷанубӣ ҳамзамон рӯзи ҷавонона аст ва соли 1976 то ин замон ин сана таҷлил мешавад. Хуб дӯстони азиз, мегузарем ба қисмати зодурӯзҳо. Аскаралӣ раҷабов, муаррихи фарҳанги мусиқӣ, доктор илми таърих, ҳамин санаи соли 1944 ба дунё омадааст. Алишер Примқулов, аксбардор ва танзимгар, ҳамин санаи соли 1981 ба дунё омадааст. Хуб, соли 1990 Джон Ньюман, сароянда, навозанда, хуб хулоса навозандаи бритониёӣ таваллуд шудааст. Владимир Морозов, шиновари рус, чемпиони чандкаратаи ҷаҳон ва аврупо, оид ба шиноварии кӯтоҳмуддат. Владимир Морозов, чугуна ки пештар гуфтем, ҳамин санаи соли 1992 ба дунё омадааст. хуб шиновари сингапури қаҳрамони олимпӣ дар аз рӯи намуди варзиши бисёр сабук давидан дар масофаи 100 метр ғолиб ҳам шудааст. Си нафар Жозеф Скюлинг, ҳамин санаи соли 1995 ба дунё омадааст. Орлан Канор, гандболбози фаронсавӣ, қаҳрамони дукаратаи ҷаҳон ва қаҳрамони аврупо, ҳамин санаи соли 1997 ба дунё омадааст. хуб, соли 2000 Бианка Андреску, теннисбози канадагӣ ба дунё омадааст. хуб, аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, мо чанд маълумот дар даст дорем. Соли 2016 ҳамин сана рӯзноманигор, муҷири барномаҳои радиоӣ, махсусан радиои Садои Душанбе, Шарифи Мирсайзод дар синни 50-солагӣ аз олам даргузаштааст ва тибқи маълумоте ки мо дар даст дорем, ҳангоми дар хона будан аз бемории қалби нафар ба ҳалокат мерасад. Соли 2008 Вадим Верешак, синамогари шӯравӣ ва украинӣ, даргузаштааст. ин нафар соли 1914 ба дунё омадааст. Муаррихи шӯравӣ, муаррихи рус, муаллифи пажӯҳишҳо дар бораи даврони Ивани ба қавли Шаш Грозни, Руслан Скриников, ҳамин санаи соли 2009 даргузаштааст. Кирк Керакян, соҳибкори амрикоӣ, зодаи Арманистон, миллиардер, ҳамин санаи соли 2015 даргузаштааст. Хелмут Кол, сиёсатмадори олмонӣ, канцлери федералии Олмон дар соли 1982-1998. Джон Авелсен, коргардони синамои амрикоӣ, барандаи ҷоизаи Оскар. ин ду нафаре ки ман номбар кардам, ҳамин санаи соли 2017 даргузаштанд. Мартин Брегман, продюсери филми амрикоӣ, ҳамин санаи соли 2018 даргузаштааст. хуб, инҷо чанд рӯйдода ман баротон пешниҳод мекунам, баъдан як суруд мешунавем. Соли 2004 маҷлиси намояндагони тоҷикистон тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи интихоботи маҷлиси олиро қабул кардааст. 16 июни соли 1958 дар академияи илмҳои тоҷикистони шӯравӣ сектори таърихи асрҳои миёна, ҳоло агар хато накунам, институти таърих, археология ва этнография ба номи дониш ба қавле ташкил карда шуд. хуб, хулоса, ман чанд маълумотҳо, рӯйдодҳои бисёр муҳими дигар дар даст дорам, ки албатта барои шумо баъдтар пешниҳод мекунам, баъд аз он ки боз инҷо як суруди дигар барои шумо пешниҳод шавад. аммо инҷо медонед ки сурудҳоеро мо интихоб мекунем, ки воқеанам бисёр ҷолиб ҳастанд, не? бисёр ҷолиб ҳастанд ва шумо метавонед аз ин сурудҳо ба қавле роҳат гӯш кунед. хулоса, инҷо чӣ суруд ман баротон пешниҳод бикунам? инҷо сурудҳо зиёд аст, аммо аз миёни онҳо ман якеро намиҳоли баротон интихоб мекунам, пешниҳод мекунам, баро ки инҷо интихобам васеъ аст, интихобам васеъ аст. хуб, инҷо аз назди мо ба қавли сурудҳои гугуш баромад ва
به هر حال بید من فرصت از یاد نمیگیرم یک سرود با انتخاباتم براشون پیشنهاد میکنم مرامد میشنویم و برمیگردیم

ё дорад барномаи мо хаста набошед ва чанд маълумоти бисёр муҳими дигарро ин лаҳза ман барои шумо пешниҳод мекунам. Соли 1981 нависанда Владимир Войновчик барои амалҳое ки унвони шаҳрванди Иттиҳоди Шӯравиро бадном кардааст, аз шаҳрванди Шӯравӣ ба қавле маҳрум карда шуд. Соли 1994 Шветсия тасмим гирифт, ки ба Дания пул ва нақд созад ва сабабаш худатон сабабаша пуратар мехонед. Ман кӯтоҳ баротон пешниҳод мекунам ин маълумотҳоро. Соли 1996 интихоботи президентӣ дар Русия доир гардидааст. Ҳамасола 16 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии интиқоли пулҳои оилавӣ таҷлил мегардад. хуб, анакнун ман пештар баротон гуфтам ва ина як маълумотоли дар даст дорем. имрӯз аз соли 2015 бо ташаббуси бунёди байналмилалии рушди кишоварзӣ, ки як сохтори махсус дар назди созмони милали муттаҳид аст, таъсис ёфта будааст. соли 1996 ронандаи 22-солаи австралиягӣ Александр Вурс ҷавонтарин ғолиби мусобиқаи 24-соатаи Леман шуд ва ғолибиятро ба даст оварда. соли 2010 Бутан аввалин кишваре шуд, ки тамокуро комилан манъ кардааст ва оли намедонам акнун иҷоза ҳаст ё нест. ва соли 2010 дар хуб радабандӣ дар мақоми аввал Бутан буд, ки аввалин кишваре шудааст, ки тамокуро комилан манъ кардааст. соли 2012 дар Архангельск фестивали якуми рок бо номи Астроф кушода шуд. 16 июн бо ташаббуси созмони милали муттаҳид ҳамчун рӯзи байналмилалии кӯдакони Африқо ё рӯзи ҳифзи кӯдакони Африқо ба қавле ҷашн гирифта мешавад ва ин сана ба ёди воқеаҳои хунини 16 июни соли 1976 дар маҳаллаи Советои канори Йоханнесбурги Африқои ҷанубӣ таъсис дода шудааст. 16 июни соли 1963 Валентина Терешко ва нахустин зан дар ҷаҳон ба кайҳон ба қавле парвоз карда ва ӯ шашумин кайҳоннаварди Шӯравӣ шудааст. 16 июни соли 1903 рӯзи таъсиси ширкати мошинсозии Ford Motor аст. дар аввал ширкат бо муҳаррикҳои 2-4 ва баъдтар 6 силиндр мошинҳо истеҳсол мекард ва дар умум 7 навъи мошин истеҳсол шудааст аз ин ширкат. ва имрӯз ширкати Ford аз рӯи ҳаҷми истеҳсол дар ҷаҳон дар мақоми 4-ум ва дар Аврупо пас аз Volkswagen дар мақоми 2-ум ба қавле қарор дорад. соли 1944 Исландия конститутсияро қабул кардааст. соли 1974 донишгоҳҳо дар Сомали барои як сол баста шуданд, то донишҷӯён саводи кучманчӯни кишварро омӯзанд гуфта. хулоса, бо ин мақсад як сол дари донишгоҳҳоро Сомали барои донишҷӯён бастааст. 16 июни соли 1903 тамғаи тиҷоратии пепсикола ба қайд гирифта шуд ва ихтирокори он Кале Бретхем буд, ки соли 1893 як омехтаи газдорро барои беҳтар кардани ҳазм ихтиро намуд. 5 сол пас аз ихтироъаш ӯ ба он номи пепсикола дод ва ширкати The Pepsi-Cola компанияро ба қавле таъсис додааст. хуб, хулоса, дӯстони азиз, ин буд маълумотҳои бисёр муҳими рӯз, ки мо барои шумо пайдо кардем ва пешниҳод намудем. бовар дорам, ки хуб, ин маълумотҳо барои шумо ҷолиб буд ва амин ҳоли як суруд бояд баротон пешниҳод шавад. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем.

ҳасан набошед. Мо идома медиҳем барномаро дӯстон, ва дар сафҳаи баҳси имрӯз ҳастем. Атрофи мавзӯи таваққуфгоҳҳо гуфтем ҳарф мезанем, ва мавзӯи мо ин аст ки дар кадом кӯча, дар куҷо масалан таваққуфгоҳ барои нақлиёт вуҷуд надорад, дар ҳоле ки онҷо ҷои серодам аст, ҷои сермошин аст ва бояд дар оҷа ҳатман таваққуфгоҳ бошад. Ман дар назар дорам ҳудуди масалан шаҳри Душанбе, масалан ноҳияи Тобии марказ, умуман ҳар ҷое ки инами камераҳои назоратӣ аст ва тибқи маълумотҳое ки мо хондем ва аллакай ба қавли нерӯ бахши нерӯ дар хоб берун аз Душанбе, дар ноҳияҳои атрофи ҷумҳурӣ, атрофи Душанбе, хулоса аллакай камераҳои назоратиро аллакай насб карда истода ва аллакай фикр мекунам ба корам даромаданд. Ва дирӯз мо гуфтем ки дар ноҳияи шаҳринав аллакай ин камераҳо ба кор даромаданд. Хулоса баъзан ҳамин гуна ҳолатҳо мо рӯбарӯ мешавем ки мора камакак не баъзе ронандаҳоро маъюс мекунад. Масалан як ҷое ки барои шумо лозим аст меравед ва дар ҳамон наздикӣ ягон таваққуфгоҳ нест ва намедонам дар назди ягон бино мемонен ё дар лаби роҳ мемонен, хулоса дар як ҷое мемонен ки шояд намедонам дар оҷа иҷозат нест, аммо боз таваққуфгоҳ нест. Ва баъд аз он меоянд ки мошинатон нест, мошини шуморо бардоштан бурдан. Ва ҳатто дирӯз як нафарам гуфт ки ҳамон нафарое ки бачаҳое ки меоян мошиноро мебардоранд мебаранд аз раёсати бозрасии давлати автомобилӣ, камакак ҳамон муносибати нохуб доранд, камакак фақат ҳамон бачаҳое ки мошина мебаранд. Аву бачаҳое ки нозири роҳ ҳастанд дар роҳ, оно муносибаташон бо ронандаҳо хуб аст. Оно масалан чӣ бигам, муносибаташон бо мо хуб аст, мо бо онҳо кам-кам ҳамкорӣ дорем. Масалан ҳамкорӣ ба мо маъне ки якдигар фаҳмӣ дорем. Масалан мо аи бачаҳое ки мошинро мебаранд, инҳо гуфтанд камакак дурушт суҳбат мекунанд ва хулоса аз ин гапҳо. Аммо вақте ки соҳиби мошина меояд, аллакай оно мошина мебаранд ба ҷаримагоҳ. хулоса боз чандин аз намедонам чандин аз ҳолатҳое ҳаст ки шояд баъзе ронандаҳоро намедонам зиқ мекунад. марамат 227-95-94 рақами эфири мо аст. Дар кадом кӯча, дар куҷо мехоҳед таваққуфгоҳ бошад шумо, махсусан ронандаҳои такси? амарӯза шумо сайругашт мекунед, меравед мусофирҳоро и тарафу тараф мебаред, ё ин ки намедонам ягон мусофиро ҳам агар ин лаҳза ягон андеша дошта бошад, метавонанд онҳоро ҳам барои мо занг бизананд, бигӯянд ки масалан дар фалон ҷо ҳатман бояд таваққуфгоҳ бошад ва мошинҳоро унҷо монем. ва ҳамон нуқта, ҳамон ҷо ҷое аст ки бисёр серодам аст, аммо таваққуфгоҳ нест, ё намедонам бозор аст таваққуфгоҳ нест, ё намедонам кадом як тарабхона аст таваққуфгоҳ надорад. хулоса куҷо аст шумо медонед? ҳаст ҷое ки дар оҷа бояд таваққуфгоҳ бошад, парковкаҳо бояд барои мошино бошад, ва баъдан вобаста ба супоридани ҳами пули таваққуфгоҳҳо, масалан шумо чӣ назар доред, оё воқеан ам тариқи кадом барнома шумо на месупоред? ва ман медонам, то ҷое ки ман медонам, оле танҳо ҳами бисёриҳо тариқи Душанбе сити, тариқи барномаи Душанбе сити ин маблаға пардохт мекунанд, ки баъзан ҳолатҳо ба мушкилӣ ҳам дучор мешаванд, баъзан ҳолатҳо. аммо хулоса мо метавонем андешаҳои шуморо бишунавем. 227-95-94 дар кадом кӯча, дар куҷо, дар кадом хиёбон, дар кадом минтақа барои нақлиёт таваққуфгоҳ вуҷуд надорад, дар ҳоле ки уҷа ҷои серодам аст, масалан намедонам, хулоса ҷое ҳаст ки бояд дар оҷа таваққуфгоҳ бошад, шояд назди ягон мактаб аст, назди ягон донишгоҳ аст, хулоса аз ин чизо. ронандо бисё метавонанд андешашона барои мо гуфта бошанд. дар куҷо нест таваққуфгоҳ, дар куҷо парковка нест. акнун мо баъд аз он ки ин мавзӯъро пешниҳод кардем барои шумо, бояд як суруд бишунавем, то он замоне ки хуб омода мешаванд шунавандаҳо, ронандаҳо фикр мекунанд, хулоса онамо андешашона ҷамъ мекунанд. мо имкон дорем ки боз як суруди дигар барои шумо пешниҳод бикунем, ва то ин ки хуб ҷобҳои шуморо пурра бишунавем. баъд аз шунидани суруд мо бармегардем.

0: деворад барномаи мо хаста набошед. Марҳамат 227-95-94 мо имкон дорем ки чанд ронандара бишнавем. ронандаҳои такси, шумо фикр мекунам ки бисёртар ҳамо шикоят аз ҷониби шумо аст, не? ронандаҳои такси, бахусан он бачаҳои ҷура электромобило. оли кани биёд як шумора бишнавем, шумо чӣ назар доред, чӣ андеша доред? 227-95-94 дар кадом кӯча, дар куҷо, дар кадом хиёбон, дар куҷо таваққуфгоҳ бояд бошад, лекин нест. ва шумо дар ҷои номуайян меистед ва ҳаму камераҳои мушоҳидаи шуморо мезананд. дар куҷо аст ин гуна ҳолатҳо, ки масалан бартараф шава, ё дар куҷо масалан камераҳо фаъол аст, ки уҷа як ҷое аст, ки хулоса намедонам, ба андешаи шумо шояд ҳамоно дуруст аст, ё шояд дуруст аст, аммо кадом як иштибоҳи дигар аст. хулоса мо бисёртар атрофи мавзӯи таваққуфгоҳ, атрофи парковкаҳо ҳарф зада истодаем. дар кадом кӯча, дар кадом хиёбон бояд таваққуфгоҳ бошад, лекин нест. салому алейкум. саломат бошед, ташаккур барои шумо. даҳ биёд аз нав занг бизанед шумо. аз нав занг бизанед, мо садои шуморо бишнавем. шояд намедонам, баъзеҳо гумон мекунанд, ки ҳами ҳоли беда, ҳоли ман ҳами ягон чӣ мегум, бо ҳами дарди сари хидмиша чӣ дар корая мегапо. ин гуна ҳолат нест, дӯсти азиз, шумо ин гуна фикр накунед. ҳами вақте бо мо суҳбат мекунед, озод бошед, камакак хоҳиш мекунам, камакак озод бошед ва фақат андешатонро гуфта бошед, тамом пешниҳод мекунед, масалан фалон ҷо таваққуфгоҳ бояд бошад. акнун мешавад, намешавад, инаша масъулин медонад. мо фақат мо пешниҳоду дархостҳои шуморо мерасонем. 227-95-94 рақами эфири мо аст ва вобаста ба ҳамон ҳолатҳое, ки ронандаҳо дучор мешаванд дар роҳҳо, ки сабаби иштибоҳ бадтар мегардад ва ё худашон намедонанд, ё намедонам, ё ҳамун имконият нест дар роҳ, намедонам дар кадом як гардиш, хулоса намедонам кадом як чароғак бояд бошад, аммо нест. хулоса ҳолатҳо бисёр аст, ҳолатҳо бисёр аст, аммо мо инҷо хостем бисёртар атрофи таваққуфгоҳҳо ҳарф занем. барои чӣ? барое ки бисёриҳо аз набудани ҳамин чиз хуб шикоят мекунанд, ки дар баъзе ҷойҳо таваққуфгоҳ нест ва вақте ки онҳо мехоҳанд ба як ҷо бираванд, маҷбур мешаванд, ки тақрибан 1-1.5 километр дуртар мошина дар ягон таваққуфгоҳ монанд ва бар замин қариб ки ҳамаи таваққуфгоҳ ба фикрам пулакӣ аст, не? оли ҳамааш пулакӣ аст ҳамин таваққуфгоҳҳо. дар баъзе аз ҷойҳо бепул аст, аммо бо мошин мондан мумкин нест. хулоса ин гуна ҳолат аст. бепул аст, лекин мондан мумкин нест. намедонам барои ки аст. бепул аст, мондан мумкин нест. хулоса вобаста ба ҳамин, ман фикр мекунам, ки ронандо аллакай худашон хулоса кардан. ба ҳар ҳол, агар вазъияти шумо хуб бошаду беҳтар бошаду, ҳар ҷо ки шумо меравед, имкониятҳо барои мондани нақлиёту барои хулоса шумо ягон монеагӣ эҷод намекунад. пас мо бисёр шодем, мо метонем ки бигзарем ба мавзӯи дигар, ба саҳифаи навбатӣ, саҳифаи бозёфт. марҳамат, 227-95-94 мо дар саҳифаи бозёфт мо идома медиҳем суҳбатро. марҳамат, метавонед занг бизанед, иштирок бикунед ва мо гуфтем, ки бахусус дар ин саҳифа нафаронеро мешунавем, ки камакак ба дили гирда ҳастанд, бисёре камакак ҳаму завқу шавқу масалан хислати ҳозирҷавобӣ доранд ва мехоҳанд иштирок бикунанд, мехоҳанд дониши худро бисанҷанд, онҳо метавонанд занг бизананд. 227-95-94 рақами эфири мо аст, саҳифаи бозёфт аст. бале, ки дил гирда дорад, абача бозёфта биё, кани бозёфта биё, кани ки мехоҳад иштирок бикунад. мо интизори нафарони фаъол ҳастем. мо барои шумо як савол пешниҳод мекунем чун ҳамешагӣ ва тартиби саҳифара ба фикрам ки шумо медонед. салому алейкум.
1: салому алейкум. ҳам нангез радио гавсудагӣ ай?
0: бале бале. номи шумо чи аст?
1: ман санги мурод.
0: санги мурод, бори аввал занг мезанед шумо?
1: бале, ман масъалаи ҳамин таваққуфгоҳ гавсудаскуз бародар.
0: хуб, ҳарчанд ки мавзӯ ра барои чӣ ним соат шуморо интизор шудем, занг назадед, ҷамъбаст кардем, баъд занг задед шумо. садотон канда канда садотон канда канда омада истодааст. биёд як бор аз нав занг бизанед, як бор аз нав занг бизанед. 563 барои ки садотон канда канда омад. 227-95-94 227-95-94 инҷо рақами мо аст. аз нав занг бизанед, то ин ки садои шуморо мо хуб бишнавем. садотон канда канда омад. мо лекин суҳбатро дар саҳифаи бозёфт метавонем идома бидиҳем бо шумо ва дигар шунавандаҳо, зеро инҷо бисёр саволҳои ҷолиб омода кардем барои шумо. Салому алейкум, як бори дигар марамат.
1: Салому алейкум. Номатон чи буд, додар ҷон?
0: Номи ман Наврӯз. Номи шумо чи аст?
1: Номи Сангимурод. Наврӯз ҷон.
0: Сангимурод, бале.
1: Ман ҳамин қадар гуфтани ҳастам, ки ҳамун мошинбаракҳо бисёраш бесаводам.
0: Хуб.
1: Бугӯед, ман се бор мошини мана бурдам, се бор гирифтам. Барои ки наметонан исбот карда. Аун занакое ки мондаги аст, ҳамаша наз намефаҳмам. Ки ин чи бул-бул-бул гуфта мехонам. Ин знак ба тоҷики чӣ мешавад? Аун аломатҳои роҳ каску?
0: Бале, ман медонам.
1: Аун аломатҳои роҳ ба худаш ҳар якташ вобастаги ҳамун
0: маънӣ дорад, бале, мазмун дорад, бале.
1: Ана мегирам мошина мебарад бечора пеши манда ду се кас ҳамунҷо бурдаги 240-250 до два гузо метад бечора халис қариб гира намекунад.
0: Яъне барои чӣ бурдан? Аз сабаби шумо, аз сабаби набудани таваққуфгоҳ мондед дар ҷое ки намедонам барои чӣ мондед мошинтонам? Куҷо буд онҷо?
1: Гӯш кунед, ман ҳамин хел вазъият знак мондаги остановка запрещён.
0: Хуб.
1: Баъди вай мешавад остановка, баъд мешавад пешеход. Вай уже чича гум мекунад. Ман баъди ҳавай 20 метр гузашта мондам.
0: Бале, бале.
1: Дуруст. Вай гум мекунад чизи худаша ҳамун
0: муҳияш ҳамун ҳақ. Бале.
1: ин ду карат аз ҳамунҷо бурдан ду карат ҳам исбот кард. Яктеш майор буд, яктеш капитан.
0: Хулоса шумо...
1: Ана дуюм буд пеши гаида. Гаида, знака як хели мондиам ки ман как будто рост меравам. Ман тарви даст чап гастам, ягом знак нест, а знак барои дасти рост мондаги. Ана ами хели кваро, бисер знакоа нодурст мондаги. Ана ман мегум ки барои чи ёх, инҷа да намемони, инҷа да... Ма гуҷо медарам ки ту знаки ту инҷа дурамудан мумкин нест.
0: Бале.
1: Ана ин хел гап.
0: Уно чи ҷавоб метиҳам ба ин саволи шумо?
1: Ба ҷо мошина гирифта омадам.
0: Акате ки надонӣ мо айҷо медонӣ мо хам худат ки надонӣ.
1: Хай ҳамин охе.
0: Бале, бале, дуруст аст.
1: Гаи худаш ҳамун гузнакоя дуруст монад. بعد این گپو گپوشون صد فویزه برو میشه.
0: بله. خب بیاید با شما در صفحه نوبتی هم بازی کنیم اگر شما راضی باشین.
1: چلین مایلش.
0: من برای شما یک سوال براتون یک سوال پیشنهاد میکنم.
1: خب
0: یک سوال پیشنهاد میکنم. 30 ثانیه فرصت دارین. نمی 30 ثانیه نمی ثانیه سنج مو هستین همین من اینم این همین ثانیه سنج است این همین ثانیه سنج است 30 ثانیه فرصت دارین. دوام 30 ثانیه باید 10 تا جواب برای ما پیشنهاد بکنید.
1: یه ما مودم مصفد اگه جای خیلی چه هم
0: یک بار بیاید یک بار خودت اون سنج نول این مصفدو از جوانو دیده کمکا با قواترن بخولینه بیا شما یک بار خودت اون سنج یک بار اومده هستین شما
1: مایل
0: شما بوز مثلا تجربه دارید در زندگی علاقه میدونید چی دورا من وابسته به امو حالاتی که در زندگی است یک سوال برای شما پیشنهاد میکنم اینا شما که وابسته به سن سال ده چیزی مخفی در حیاتتون که نمیخواهید دیگران اون را دانند. سوال فهمو است همین است. یک بار دیگه سوال تکرار میکنم سونیا سنجا پیشنهاد میکنیم. ده چیزی مخفی در حیاتتون که نمیخواهید اون را دیگران دانند. رفتیم
1: دیر جایی گذارو جواب دیم.
0: بله بله بله مرمت.
1: سیری خودم
0: سیری خودتون. یک خب باز چی؟
1: نیه من شما میخواید من ده چیز جواب دارم نمیتونم.
0: بله بله
1: در جان. من هشتاد اگه جا میدونم
0: بله. خب شما چند سال دوره گفتید که یک شخصی کلان سال گفتید چند سال دوره شما اگر مخفی نباشه؟
1: 80 سال.
0: ای من برای همین 30 سال شما یک کف میکوبم. خوش آمدید با برنامه ما. خوش آمدید. بسیار شدم که شما توجه دارید به برنامه ما و
1: من فرهنگ همه رادیوم در فرهنگ است.
0: سلامت باشین. تشکر برای شما. زنده باشین. دو 27-95-94 رقم افیری ما است. مرمت نفرانی بدیل گرده رونندوی تاکسی گجو شدین شما نفرانی که دویم با ما بودن و میخوان اشتراک کنن. از داخل نقلیات زنگ میزنه تلفن او استک با مسافرانی که در داخل نقلیات است میدین ما امروشون صحبت میکنیم. کنیا مردک بوری یک بور زنگ میزنیم. در داخل نقلیاتون نمیدونم زن است جوان است شخصی کلانسول است امی مسافر هست تو تمام است اگر زنگ زنید اکا می قطعی اگر صحبت کنید تمام او طرفش دیگه کوری ما شما فقط همون مسئولیت خودتون انجام میدین اگر نه خودتون میتونید زنگ بزنید پیشتر شما را تاکسی زرد میگفتن میگفتن که از بالا وقتی نگاه میکنین فکر میکنین که فصل تیرمو است برای چی برای که таксио зард аст, оли сабз шуд. Инак аз боло вақте ки нигоҳ мекунем, фикр мекунем ки ҳама ҷо пури дарахт аст, дарахте ки ҳаракат мекунад. Барои мо вақте ки шумо рӯи қат таъриф мекунанд, бояд ҳамин таърифҳо дошта шумо содиқ бошед. 227-95-94 дар сайфаи бозиёфта ҳастем. 30 сония фурсат барои шумо пешниҳод мешавад. Як саволи бисёр ҷолиб вобаста ба ҳаёт, вобаста ба амалу рафтору ҳолатҳое ки ҳамарӯза мо дар зиндагӣ бо он рӯбарӯ мешавем, онро анҷом медиҳем худамон. Аммо фақат иҷо фурсат кам аст, тамом фурсат кам аст. 30 сония 10 ҷавоб бояд барои мо шумо пешниҳод бикунед. Марҳамат. ки خوشی شروع کردن دارد هر نفری که 10 جواب درست پیشنهاد میکند یک سرودی درخواستیش از دل خواسترانده همین هولی از ما جمع پیشنهاد میشود. خب مرامد اینجا ما ادی اقل اگر دو نفر دیگر را بشنویم ساعت 7:55 دقیقه اینجا فرصت ما بسیار کم است. فقط اگر نفرانی که میخوان شروع بکنند زودتر تماس میگیرند ما تنها برای قبول هم دو زنگ امکان داریم. تمام натоне ки оле ҳамкорони мо аз бахши хабари ба студия ворид мешаванд, мо метавонем ки бо шумо суҳбата идома бидиҳем. хуб чи аст инҷо? боз инҷо як нафар дар шабакаи иҷтимоӣ паём равон кардааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ман кам кам баъзе аз шунавандаҳо медонанд ҳамон шабакаҳои иҷтимоии мора ва оно баъдан паём равон мекунанд. гуфтааст ака чанд бор такрор кардем, ба фикрам ягон бадили гирда нест ранги ман. саломат бошин. ҳамин сухона гуфтааст. номаш бо дилшод буда. дилшод салом алейкум, зинда бошед. дилшод, дилшод чӣ хел, шумо ба дили гирда ҳастед, занг бизанед. дилшод, дилшодо масалан оли барое ки ҳамин баъзе аз маҳсулотҳо мехоҳанд ки ба худашон муштарӣ ҷамъ кунанд, баъд дар тани ҳамон маҳсулотҳошон баъд номои ҳамон одамонро навишта мекунанд. агар шумо аҳамият дода бошед, ҷамил масалан, самир, идрис, олим, комил, акмал, хайриддин, сайфуло масалан менависта навишта мекунанд. мо ам аку биёд ҳамин як бор ҳамира таҷриба мекунем. олим, ҷумахон, сафар

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ бо ҳайати гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Дар вохӯрӣ ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориро байни мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Инчунин ҳамсоҳбатон масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкорӣ дар самти пешгирии баландбардоштани тобоварии шаҳр ба тағйирёбии иқлим, рушди иқтисодиёти шаҳр, таҳкмили идоракунии шаҳрӣ ва таҳкими иқтидории институсион али мақомоти маҳаллиро муҳокима намуданд. Ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак дар самтҳои афзалиятноки рушди шаҳри Душанбе иброз доштанд. масъалаи бунёди ниргоҳҳои офтобӣ дар тоҷикистон як аз мавзӯъҳои асосии мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати power china group чен гуанфу буд ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи энергетика, аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои муштарак, ҷалби технологияҳои муосир ва рушди инфрасохтори энергетикии мамлакатро баррасӣ намуданд. хусусан масъалаи бунёди ниругоҳои офтобӣ дар тоҷикистон дар меҳвари мулоқот қарор гирифт. дар ин замина ҳамсоҳбатон раванди корҳои то имрӯз анҷом додашуда, натиҷаҳои марҳилаҳои омодасозии лоиҳа ва дигар ҷузъиёти иқтисодию техникии вобаста ба татбиқи ин лоиҳаро муҳокима намуданд.

0: Дар шаҳри Ҳисор маросими ҷоизаспории ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли даври шаҳрии Озмуни Ҷумҳуравии Шоҳномахонӣ баргузор гардид. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор хабар медиҳад. Дар чорабини хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ, ки дар Озмун маҳорати баланди қироат ва дониши амиқи худро аз осори безавули ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ нишон доданд, иштирок доштанд. Роҳбарияти шаҳри Ҳисор иброз доштанд, ки баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ эҳтиром ба мироси гаронбаҳои адабӣ ва тарбияи маънавии насли навраз нақши муҳим дорад. Дар анҷом ба ғолибони даври шаҳрии Озмун инчунин ба як қатор хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ барои иштироки фаъолона ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор тақдим гардид. ба штаба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзодаи ноҳияи шаҳри нав маркази рушди бокс ва майдони варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи шаҳри нав хабар медиҳад. Маркази рушди бокс мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бунёд карда, он аз толори тамрин, кабинети кори, ҳуҷраҳои либоспӯшӣ, ҳамом ва ҷои машқ барои обутоби бадан иборат мебошад, ки барои омода намудани варзишгарони болаёқат ва фароҳам овардани шароити мусоиди машқу тамрин мусоидат мекунад. Майдони варзишии футбол барои 2000 ҷои нишаст бо тарҳи муосир сохта шуда, аз он ҳуҷраҳои либоспӯшӣ, ҳуҷраҳои шустушӯй ва ҳуҷраҳои вип утоқҳои омӯзишӣ иборат мебошад. Ин шуот ҳамчун як маркази муҳими варзишӣ барои баргузории мусобиқаҳо, машғулиятҳои таълимӣ ва омӯдасозии футболбозони ҷавону наврас хизмат хоҳад намуд. аз моҳи январ то апрели соли равон ба тоҷикистон 439,400 шаҳрванди хориҷӣ ворид гардааст, ки нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 70,700 нафар ё 19,2% зиёд мебошад. аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷӣ 371,300 нафарашон ба ҳайси сайёҳ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 20,9% зиёд мебошад. дар ин хусус агенти омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. шумораи сайёҳони ба ҷумҳурӣ ворид шуда аз Русия, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Туркманистон мебошад. Бояд гуфт, ки дар Тоҷикистон барои афзудани теъдоди сайёҳон ба рушди инфрасохтори сайёҳӣ аҳамияти аввалин дараҷа дода мешавад. Тибқи иттилои кумитаи рушди сайёҳии соли 2025 дар ҷумҳурӣ 367 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ фаъолият намудааст, ки нисбат ба соли 2024 20 зиёд мебошад. дар ҷумҳурӣ стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амал мекунад, ки ба афзоиши шумораи сайёҳон ва рушди соҳа мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: ҳамнашинӣ ватан пиреҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чӣ кулоҳи ватанам нест.

0: бале сомиёни иззатманд ёдовар мешавем ки шумо барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нурро тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед ва бо шумо ҳастем ман масъули рӯза акрамзода бунавша ва коргардони барнома раънобонуи файз ва чун медонед шунавандаҳои азиз нахуст бахши барномаи мо ном дорад дар меҳмонии радиои фарҳанг ва мо ин бахши барномаро ҳам тариқи даъвати меҳмонон дар студия ва ҳам тариқи сабтҳои пешакӣ омода намудаамон ба самъатон мерасем расонем ва ин навбат тасмим гирифтем дар мавриди баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ҳарф бизанем. бояд гуфт ки ҳуқуқи инсон яке аз арзишҳои муҳимтарини тамаддуни ҷаҳонист. амалисозӣ ва ё баръакс вайрон кардани ҳуқуқи инсон ба сиёсати ҳар як давлат, ба инкишофи рӯҳии ҷомеа ва ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ низ таъсир мерасонад. бинобар ин, шунавандаҳои азиз, дар бахши навбати барномаи оинадори нур дар бораи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон сухан мегӯем. бояд зикр намуд ки баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ омили асосии эъмори давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таъмин намудани волояти қонун мебошад. бинобар ин, масъалаи баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандонро ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳуқуқии давлат қарор додааст ки он тавассути фаъолияти мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо, шаҳрвандон ва ҷалби воситаҳои ахбори омма амалӣ карда мешавад. пас шунавандаҳои азиз, инак таваҷҷӯҳ мекунем ба андешаҳои ҳуқуқшинос Баракатулло Бобоев, ки вобаста ба мавзӯи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аст.
1: ки дар модда 1-уми конститусияи ҷумҳури тоҷикистон дарҷ гардааст, ҷумҳури тоҷикистон қабл аз ҳама давлати ҳуқуқбунёд аст ва ҳуқуқбунёд будани тоҷикистон дар он ифода меёбад, ки фаъолияти ҳама, ҳам шаҳрвандон, ҳам мақомотҳои давлатӣ бояд ба ҳуқуқ тобе бошад ва сарманшаи асосиро давлати ҳуқуқбунёд ба андешаи шахсии ман аз маърифати ҳуқуқӣ мегирад. яъне дар ҷомеае, ки дар он якдигарфаҳмӣ, ҳамкориҳо мо миёни шаҳрвандон ва давлат бошад, он ҷомеа бо суръат пеш меравад ва худи давлати ҳуқуқбунёд низ аз ҳамин маърифати ҳуқуқӣ оғоз мегардад. маърифати ҳуқуқӣ яъне чӣ? маърифати ҳуқуқӣ яъне сатҳи дониш, сатҳи огоҳисозии шаҳрвандон, ҳамон бохабар будани шаҳрвандон аз меъёрҳо, қонунҳо ва санадҳое ки пешвои муъаззами миллат ба онҳо имзо гузоштанд ё дилхо мақомотҳои дигар қабул карданд. яъне донистани ҳамон қонунҳое ки ба манфиатҳои онҳо дахл доранд. агар ҳар як қишри ҷомеа, мисол ҳар як шахсон вобаста ба самти фаъолияташон қонунҳо ва санадҳои меъёри ҳуқуқи худро дарк кунанд, бовар дорам дар он самт ягон ҳуқуқ вайронкунӣ рух намедиҳад ва ҷомеа бо суръат пеш меравад. махусан таваҷҷӯҳи асосӣ бояд ба ҷавонон нигаронӣ дошта бошад, ки ҷавонон чӣ хеле ки пешвои муъаззами миллат қайд мекунанд, қувваи асосии ҷомеа ҳастанд, яке аз умедҳои пешбарандаи давлат ҳастанд, ояндаи дурахшон ё фонди тиллои ҳамин кишвар ҳастанд. бояд нисбати онҳо таваҷҷӯҳи бештар, дарсҳои семинарии зиёд дар бораи маърифати ҳуқуқӣ, дарсҳои ҳуқуқӣ ва дигар хел чорабиниҳо гузаронида шавад, то ки ҷавонон дарк кунанд, ки онҳо дар ин ҷомеа нақши асосиро бозӣ мекунанд ва боварии пешвои муъаззами миллатро соҳиб гардиданд, ки ин боварӣ нисбат ба дигар қишри ҷомеа нисбати ҷавонон камтар аст. доштани маърифати ҳуқуқӣ барои ҳар як шаҳрванд бисёр зарур аст ва беҳуда нест, ки махусан пешниҳоде ки пешвои муъаззами миллат дар созмони миллал карданд ва он қабул гардид, мисол дар тамоми сатҳҳои ҷаҳонӣ соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ ҷашн хоҳад гирифт ва дар вобаста ба онҳо семинарҳо, омӯзишҳо ва озмуну олимпиадаҳои зиёд баргузор хоҳанд гардид ва ин пешниҳод дар ҳақиқат дуруст аст. маърифати ҳуқуқӣ, доштани саводнокии ҳуқуқӣ на танҳо барои шаҳрвандони тоҷикистон, барои ҳар як инсон зарур ҳаст. имкон медиҳад ба шаҳрвандон, ки аз худ ҳифозат кунанд, ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунанд, ба дигарон зарар нарасонанд ва умеди асосии пешрафти ҳар як давлат ин доштани маърифати ҳуқуқии саводнокии ҳуқуқист. навобаста аз ин ки ҳар як шаҳрванд ё хонанда ё ин ки донишҷӯ дар дигар самтҳо таҳсил мекунад, самти тиб бошад, самти иқтисод бошад, дар ҳар як самт доштани маърифати ҳуқуқӣ ё саводнокии ҳуқуқӣ бисёр зарур аст.

0: воқеан ҳам шунавандаи азиз, талаботи давру замон аст ки мо бояд барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии хеш ҳамеша пайи омӯзиш бошем. Татбиқи барномаву консепсияҳои давлатие ки ҷиҳати боло бурдани маърифат ва таълиму тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон нигаронида шудааст, роҳи расидан ба сиёсати ҳуқуқии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро таъмин менамояд. Бинобар ин, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бояд ки маърифати ҳуқуқии хешро баланд бардорад ва дар пешрафту шукуфоии давлату миллати хеш саҳми бо сазо гузорад. Шумо шунавандаҳои азиз, андешаҳои ҳуқуқшинос Баракатулло Бобоевро вобаста ба мавзӯи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз бахши дар меҳмонии радиои Фарҳанг шунидед. Бахшҳои дигари мо идома доранд.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. Радиои Фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.

субҳ беҳтарин вақт барои орзуҳои нав ва қадамҳои устувор аст. Табассуми субҳгоҳӣ калиди рӯзи хуш аст. ҳар субҳ сафҳаи нави зиндагист. Онро бо меҳрубонӣ пур кун. Субҳи зебо аз дили пур ва аз умед оғоз мешавад. پس ما نیز میگویم شنونده های عزیز صبح بخیر. بگذار امروز از دیروز بهتر باشد.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ бо ҳайати гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Дар вохӯрии ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориро байни мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Инчунин ҳамсоҳбатон масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкорӣ дар самти пешгирии баландбардоштани тобоварии шаҳр ба тағйирёбии иқлим, рушди иқтисодиёти шаҳр, таҳкмили идоракунии шаҳрӣ ва таҳкими иқтидории институсион али мақомоти маҳаллиро муҳокима намуданд. Ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак дар самтҳои афзалиятноки рушди шаҳри Душанбе иброз доштанд. масъалаи бунёди ниргоҳҳои офтобӣ дар тоҷикистон яке аз мавзӯъҳои асосии мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати power china group чен гуанфу буд ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи энергетика аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои муштарак ҷалби технологияҳои муосир ва рушди инфрасохтори энергетикии мамлакатро баррасӣ намуданд. хусусан масъалаи бунёди нерӯгоҳҳои офтобӣ дар тоҷикистон дар меҳвари мулоқот қарор гирифт. дар ин замина ҳамсоҳбатон раванди корҳои то имрӯз анҷом додашуда, натиҷаҳои марҳилаҳои омодасозии лоиҳа ва дигар ҷузъиёти иқтисодию техникии вобаста ба татбиқи ин лоиҳаро муҳокима намуданд. дар шаҳри Сор маросими ҷоизаспории ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор гардид. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Сор хабар медиҳад. дар чорабини хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ, ки дар озмун маҳорати баланди қироат ва дониши амиқи худро аз осори безавули ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ нишон доданд, иштирок доштанд. роҳбарияти шаҳри Сор иброз доштанд, ки баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ эҳтиром мироси гаронбаҳои адабӣ ва тарбияи маънавии насли навраз нақши муҳим дорад. дар анҷом ба ғолибони даври шаҳрии озмун, инчунин ба як қатор хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ барои иштироки фаъолона ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор тақдим гардид.

0: ба штаба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Шаҳри Нав маркази рушди бокс ва майдони варзишӣ марди истифода қарор дода шуд. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Шаҳри Нав хабар медиҳад. Маркази рушди бокс мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бунёд карда, он аз толори тамрин, кабинети корӣ, ҳуҷраҳои либоспӯшӣ, ҳамом ва ҷои машқ барои обутоби бадан иборат мебошад, ки барои омода намудани варзишгарони болаёқат ва фароҳам овардани шароити мусоиди машқу тамрин мусоидат мекунад. Майдони варзишии футбол барои 2000 ҷои нишаст бо тарҳи муосир сохта шуда, аз он ҳуҷраҳои либоспӯшӣ, ҳуҷраҳои шустушӯй ва ҳуҷраҳои вип утоқҳои омӯзишӣ иборат мебошад. Ин шуот ҳамчун як маркази муҳими варзишӣ барои баргузории мусобиқаҳо, машғулиятҳои таълимӣ ва омӯдасозии футболбозони ҷавону наврас хизмат хоҳад намуд. аз моҳи январ то апрели соли равон ба тоҷикистон 439-4000 шаҳрванди хориҷӣ ворид гардааст, ки нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 70-7000 нафар ё 19-2% зиёд мебошад. аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷӣ 371-3000 нафарашон ба ҳайси сайёҳ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 20-9% зиёд мебошад. дар ин хусус агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. шумораи сайёҳони ба ҷумҳурӣ ворид шуда аз Русия, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Туркманистон мебошад. Бояд гуфт, ки дар Тоҷикистон барои афзудани теъдоди сайёҳон ба рушди инфрасохтори сайёҳӣ аҳамияти аввалин дараҷа дода мешавад. Тибқи иттилои кумитаи рушди сайёҳии соли 2025 дар ҷумҳурӣ 367 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ фаъолият намудааст, ки нисбат ба соли 2024 20 зиёд мебошад. дар ҷумҳурӣ стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амал мекунад, ки ба афзоиши шумораи сайёҳон ва рушди соҳа мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: Фарҳанг чароғи роҳнамои имрӯз ва ояндаи миллат. این رادیوی فرهنگ است.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: тақдим аз радиои фарҳанг. гулчини ашъор. шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоира Гулнисои Аторо дар қироати муаллиф шунавед.
3: гавҳаре дар кони ҷонам ваҳдат аст, мағз андар устухонам ваҳдат аст. аз саодат пур шуда оғӯши мо, тӯҳфаи давру замонам ваҳдат аст. оташе андар ниҳодам шӯъларез, гармиҳои ошёнам ваҳдат аст. ваҳдати мо хонаи ободи мо, мулки ободи бадахшон ваҳдат аст. ваҳдат ободем мо дар кӯҳсор, бар сари мо резаборон ваҳдат аст. дар диёри мо саодат ҷилвагар, кӯхи бахти мову ёрон ваҳдат аст. кӯҳи мо аз оби ваҳдат гулбасар, гулнигори кӯҳсорон ваҳдат аст. ҳамраҳи халқи вафооини худ Гулнисо ҳам посбони ваҳдат аст.

ваҳ чӣ хуш бар даргаҳи мо нури рахшон мерасад. Бахту иқболу саодат то бадахшон мерасад. Солҳо андар талоши дӯстӣ будем мо, муждаи меҳру садоқат бар дилу ҷон мерасад. Баъди ҷанги хонумонсӯз соҳиби ваҳдат шудем. Аз пасаш савту навои морғи хушхон мерасад. Дасти сармо, дасти барфу бод рафт аз ин макон. Баъд аз ин аз ҳар канора бӯи борон мерасад. Нахлҳо аз синаҳои абр мехӯрданд заҳр. Ин саҳар аз боғу бӯстон оби ҳайвон мерасад. Тоҷикистон буд дар доми бало афтодаи. Баъд аз ин сулҳу салоҳи ваҳдати ҷон мерасад. Мақдамат хуш бод, ваҳдат. Ай умеди хонадон, аз қудумат бар диёрам нури имон мерасад. Баъд аз ин аз ҳар канори Тоҷикистони азиз ҷашну тӯю суру базми оли сомон мерасад. Шукронаи дӯстӣ.

шукронаи он ки дар чаман ҷилва расид, аз нури само чӣ ғунчаи сабз дамид. аз ҳукми худо сабз шавад сабзаи ишқ, чун абри сиёҳ зи шӯлаи меҳр рамид. шукронаи он ки бахти мо ханда намуд, овози туфангро сало банда намуд. дар қалби басо тираву пажмурдаи мо гулхандаи модарон зинав зинда намуд. шукронаи он ки халқ аз ҷанги дароз бо ҳам бишуданд мӯнису марҳами роз. андар сари китф бози давлат шиста, овар ба якдигар хати узру ниёз. шукронаи он ки дар ҳамин боғи ирам бишкуфтани ҳоли дӯстӣ лутфу карам, дар маҳфили дӯстӣ нишинем дигар фориғ зи тамоми ҳасрату нола ва ғам.

бас аст. Неъмати дунёи ваҳдат баҳраи миллат мароуст. Аз хурӯши баҳри миллат хатраи ваҳдат мароуст. Гулшани дунёи мо дорад тароват бешумор, чун гулу ҳамчун тароват донишу ҳикмат мароуст. Ваҳдати мо мирбахши дӯстиву содиқист. Ҳар паёми оштӣ чун шаъну чун шӯҳрат мароуст. Ошиқи халқи худам ман, ошиқи бахту шараф, савту созу нағмаи дил зебишу зиннат мароуст. Гулнисо гӯяд ба ёрон аз паёми дӯстӣ, ё миёни сад биҳиштӣ хоҳиши ҷаннат мароуст. Бахт борон.

ватан бо ту ҷавонам. ватан бо ту бидонам, кишвари ман, маҳи пурнуру пур аз ховари ман, ба ёди номи ту бастам ҳамадам, ва ё рамзи зисоқи соғари ман, нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, ба оғӯши ту бошад гарму дилҷӯ, тамоми қуввату дасти ва бозу, бифахрам ман ки бошам зодаи ту, ва ёкин қатраи аз баҳри неку. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, бинозам ман ба васфи оли сомон, ки соҳиб тоҷаму бо бахту армон, бимолам сангу хокатро ба чашмон, ба номи тоҷики бикшода садхон. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, ба шаҳни тоҷикам орам дурудам, ба ёди он бузургон ман сурудам, зи шири ҳофизу фирдавсу сино, бибошам сарбаланд ҳар дам барудам. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам.

рамзи миллат. ҷилвагар дар боми миллат парчам аст. Рамзи миллат, рамзи миллат парчам аст. Мовзе истиқлол саодат ёфтем. Баҳри мо бингар саодат парчам аст. Парчами мо, рамзи истиқлоли мо пурҷилою бо назокат парчам аст. Рушду ҳам буниёди халқи тоҷикон, нанги тоҷу шану шӯҳрат парчам аст. Сарбаландем, сарбаландем бо суруду бо нишон, буду бахту ё адолат парчам аст. Баҳри такмили забони тоҷдор, гул бигӯяд бо тароват парчам аст. خطری از توفه ها به خاطره های استاد بزرگترین ما شیرین بنیاد.

охират бахти гарон аст ва ҳар як қатрае аз мо нишон аст чу санги рафтагон гарчан хамӯше қатори ҳар касе андар миён аст ҳанӯз дар синаам меҳра ҷавон аст ва оби зиндагӣ поку равон аст кутуби шеъри ман бо туст сарҷам агарчи суратат дур аз миён аст зи таълими ту бошад боғи ман сабз ғурури меваҳоят бехазон аст зи шаъни ту агар ман сарбаландам суруди пурзи қиммат бар забон аст китоби оламат хононда бар мо ва ҳарфу хомат аз ту нишон аст зи дуньёят шукуфтам лола дар боғ ба файзи назми ту шеърам аён аст бузургият бузургонро зинда дошта ва шириние лафзат ҷоведон аст зи шаҳди хомат лаззат гирифта калому дафтарат ҳарчанд ниҳон аст.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
2: Лаҳзаи тафреҳ.
3: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калон Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
4: Аз шумо чизе нест. Вохӯрии адибон бо заҳматкашони колхози ба номи Ленин ноҳияи Фархор хеле шавқвор мегузарад. Шеърхонӣ ва суҳбати аҳли қалам ба мардум бисёр хуш меоянд. Аз нақлҳову ҳазлҳои намакини шоир Ашур Сафар хотир раиси калхоз Сафаро меболаду ҳангоми гусели меҳмонон мегӯяд: «Муаллим, ман ба шумо ва эҷодиёти шумо ниҳоят ихлос дорам. Дар хонаи мо қариб ҳамаи китобҳои шумо аст». Ин нағзу табассум мекунад шоир ҳозир ҷавоб: «Леки дар хонаи мо аз шумо чизе нест».
1: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
2: лаҳзаи тафреҳ.
3: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калон Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
5: лаҳзаи тафреҳ. Дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: ганҷи бостон

0: дигар маводҳои маҳаллӣ устувор гардонида шудааст. Ин ёдгорӣ яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории минтақаи Зарафшон буда, ба қатори ҳафтгонаи ёдгориҳои беҳтарини ҳифзшудаи Зарафшон шомил аст. Манораи варз таҳти муҳофизати давлат қарор дошта, ҳоло бо пӯшиши шишагии махсус ҳифз карда мешавад, то аз таъсири обу ҳаво эмин бошад. Он рамзи таърихи бои минтақа ва мероси фарҳангии тоҷикон аст ва ҳамасола сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад.
1: 60 сония.
2: Бистафтон 28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар медиҳад. Дар намоиш фурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла пиёз, картошка, лаблабуи сурх, тарбуз, харбуза, помидор, бодринг ва дигар намъҳои меваю сабзавот, инчунин меваҳои хушк ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешавад. Дар баробари ин маҳсулоти санъатии корхонаҳои вилоят, ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонӣ пешниҳод мегардад. Баргузории намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон дар шаҳри Алмато ба густариши бозори содиротӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти ватанӣ, ҷалби сармоя ва таҳкими муносибатҳои иқтисодию фарҳангии Тоҷикистону Қазоқистон мусоидат намуда, имкониятҳои фаровони вилоят дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегарданд.
3: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معارفچیان کشور.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, Забони миллат, Ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: намунаи дуввум

ва ин аҳли суффа мардумоне буданд ба макка андар. Чун пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ислом ошкор кард ва амирулмуъминин Умар ибнул Хаттоб биомад ва мусалмон шуд, пайғамбарро ва ёронро аз Дорун Надуҳ номи сарои дар Макка ба масҷиди Каъба бурд ва онҷо намоз карданд ва мусулмонӣ ошкор шуд. پس از آن پیغامبر و یاران نماز به مسجد کردندید.

шумо гуфтори 34-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: Орозиғзода, салом шунавандагони азиз. Дар Институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илмии назариявӣ баргузор гардид, ки ба баррасии мероси илмӣ, фалсафӣ ва нақши арзишманди донишманди маъруф Эброн Шарипов дар рушди андешаи миллӣ ва фалсафаи иҷтимоӣ бахшида шуда буд. Ҳамоиш бо сухани ифтитиҳии ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои филологӣ профессор Муҳаммад Довуд Саломиён оғоз гардида, зимни суханронӣ саҳми олимони миллӣ дар рушди тафаккури илмӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва пешбурди таҳқиқоти муосири фалсафиро муҳим арзёбӣ намуданд. Дар анҷоми ҳамоиш иштирокчиён мулоҳизаҳои худро оид ба шахсият, фаъолияти илмии таҳқиқотӣ ва саҳми арзишманди Эброн Шарипов дар рушди илми фалсафа ва ҷомеашиносии кишвар иброз намуда, баргузории чунин чорабиниҳоро барои густариши муҳити илмӣ ва таҳкими ҳамкориҳои академӣ муҳим арзёбӣ карданд. имсол ҷумҳурии тоҷикистон 35-умин солгарди истиқлоли давлати худро ҷашн мегирад. ин санаи таърихи бузург барои ҳар як шаҳрванди кишвар аҳамияти калон дорад. маҳз ба ин хотир имрӯзҳо дар кӯдакистонҳои шаҳри ваъда дар чорчӯбаи ин ҷашни фархондаву сиёсӣ як силсила тадбирҳои тарбиявӣ ва маърифатиро ба нақша гирифта амалӣ намуда истоданд. гузориши ҳамкорамон гулрониёзода пайгир аз ин мавзӯст.
1: ба муносибати ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ имрӯзҳо дар кӯдакистони рақами 1 ва 11 шаҳри ваҳдат чорабиниҳои гуногуни тарбиявӣ баргузор гардида истодааст, мегӯяд мудири ширхоргоҳи кӯдакистони 1 лолаи шаҳри ваҳдат Адолат Ғафурова.
2: айни ҳол дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ мо 380 нафар кӯдак дар гурӯҳҳои синусолӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон чунин корҳоро ба сомон гирифтааст ва дар оянда боз мо нақшҳои зиёд дорем. дар муассиса доим ба корҳои ободонӣ машғул ҳастем. инчунин дар ҳамаи машғулиятҳо ки мувофиқи синусол мебошад, махсусан дар машғулиятҳои хештаншиносӣ, оиди дӯст доштани ватан, дӯст доштани сарзамини худ, муҳофизат кардани ватани худ, расидан ба арзишҳои миллӣ дар ҳамин машғулиятҳо ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳем.
1: тавре дар суҳбат ба мо мудири кӯдакистони рақами 11 маърифат раҳимова иброз дошт, дар муассисаи мазкур гӯшаи махсуси идона таҳти унвони 35-соли истиқлолият ташкил карда шуда, мақсади асосии ин тадбирҳо бедор кардани ҳисси ватандӯстӣ, меҳри ватан ва ифтихори миллӣ дар замири кӯдакони синни то мактабӣ мебошад. мавсуф илова кард, ки то ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар кӯдакистони рақами 11 як қатор чорабиниҳои маърифатӣ ва тарбиявӣ низ ба нақша гирифта шудааст.
3: ба тажлили 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар кӯдакистони рақами 11 шабнам як қатор корҳо ба анҷом расонида шуда истодааст. бо мақсади дар сатҳи баланд тажлил намудани 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар кӯдакистони рақами 11 шабнам як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ, маърифатӣ ва тарбиявӣ баргузор гардида истоданд. ҳамчунин дар гурӯҳҳо қироати шеърҳо, сурудҳои ватандӯстона, саҳначаҳои тарбиявӣ ва барномаҳои идона баргузор гардида кӯдакон фаъолона иштирок менамоянд. барои баланд бардоштани маърифати шаҳрвандӣ ва ҳисси ифтихори миллӣ миёни падару модарон низ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд.
1: бояд гуфт, ки муассисаҳои томактабӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия, рушди маънавию зеҳнии кӯдакон аҳамияти калон дошта, дар татбиқи ҳадафҳои давлату ҳукумат барои дастгирии насли навраз нақши муҳим дорад.
0: маинавид тоҷикистон дар топ 5 кишвари хориҷ барои таҳсил қарор гирифт. аз моҳи январ то апрели соли ҷорӣ 7300 шаҳрванди ӯзбекистон барои таҳсил ба хориҷа сафар карданд, вале ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 26.2% коҳишро нишон медиҳад. қирғизистон ва русия маконҳои асосии таҳсил барои шаҳрвандони ӯзбекистон буда, тоҷикистону туркияву кореяи ҷанубӣ низ дар топ 5 кишвар ҷойгир шуданд. در شهر مسکو با مساعدت سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه بخشیده به روز وحدت ملی بین دانشجویان تاجیک در مساوی تحصیلات اولی کشور اقامت تحصیل میکنند مسابقه بین دانشگاه‌های اوید با فوتبال خور تحت عنوان همبستگی 2026 برگزار گردید. در مسابقه دسته‌های دانشجویان تاجیک در دانشگاه دولتی مناسبت‌های بین‌المللی مسکو وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه اکادمی خواجه

0: халқ ва идоракуни давлати назди президенти Федерасияи Русия, донишгоҳи молияи назди ҳукумати Федерасияи Русия, донишгоҳи давлати иҷтимоии Русия, донишгоҳи иқтисодии Русия ба номи Плеханов, донишгоҳи миллии тадқиқоти мактаби олии иқтисодии Русия, донишгоҳи давлати техникии мошинсозӣ ва роҳи автомобилгарди Москва ва ғайра таҳсил менамоянд, иштирок намуданд. Мусобиқа барои рушди роҳияи варзишӣ, тақвияти дӯстӣ ва муттаҳид намудани донишҷӯёни дигар халқҳои гуногун равона шуда, бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, дӯстӣ ва рафоқат, ташаккули маҳорату малакаи варзишӣ ва оммавӣ гардонидани футбол доир карда шуд. Субҳи имрӯз бозии даври аввали гурӯҳи Е-и чемпионати ҷаҳон 2026 миёни мунтахабҳои Кот-дивуар ва Эквадор баргузор шуда, бо пирӯзии намояндагони қораи Африқо анҷом ёфт. Вохӯрӣ дар шаҳри Филаделфияи иёлати Пансилванияи Амрико доир гардида, тақдири бозӣ танҳо дар лаҳзаҳои охир ҳал шуд. Қаҳрамони дидор нимҳимоятгари дастаи Кот-дивуар Амад Диало гардид, ки дар дақиқаи 90-ум голи ғалабаоварро ба самар расонид. Дар дақиқаи 56-уми бозӣ Амад Диало дар хати ҳамла ба ҷои Базумана Туре вориди майдон шуда буд. Ҳамин тариқ мунтахаби Кот-дивуар мусобиқаи ҷаҳониро бо 3 имтиёзи муҳим оғоз намуда, дар гурӯҳи худ мавқеи дуюмро касб кард. Эквадор бошад пас аз ин шикаст бидуни имтиёз монд. Тими мунтахаби Олмон, ки бо ҳисоби 7-1 Кюрасаоро шикаст дод, садрнишини гурӯҳ аст. Дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳи Кот-дивуарро санҷиши ҷиддӣ интизор аст. Дастаи африқои рӯзи 20 июн бо мунтахаби пурқуввати Олмон рӯбарӯ мешавад. Эквадор бошад рӯзи 21 июн бо мунтахаби Кюрасо рақобат мекунанд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Саломат бошед.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. Радиои Фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: дӯстон, бунёди рӯзгори обод хотири ҷамъ ва табъи болидаи шумо. Инак мо боз омадем бо барномаи мустақими наистони наво, меҳмони кошонаҳои шумо. шунавандаҳои азиз, аминам ки ин лаҳзаҳо шумо садои моро рӯи мавҷи радиои фарҳанг интизор будед то соате дур аз дору мадори зиндагӣ бимонед ва хотиратонро бо суҳбати ва таронаҳои ҷолиби сарояндаи шинохта соҳиб назриев болида бигардонед. Хуб, пас мо рӯи мавҷи радиои фарҳанг қарор дорем. Рақамҳои телефони мо дар студия фаъол аст. 227-95-94. Занг занед, суолҳои худро, дархости худро ба сарояндаи хушсадо соҳиб назриев пешниҳод бикунед. Хуб, соҳиб назриев, хуш омадед ба радиои фарҳанг.
1: Саломат бошед, як ҷон сипос.
0: خب تا جوی آگاهی دارم صاحب نظریف ختم کرده فکولته حقوق شناسی هستم از روی شنیدم در آغاز هم مایل به صنعت و هنر نداشتند و چی سبب شد که روی به صنعت آوردید و از روی هوا و هوس بود چی بودید؟
1: خیلی هم درست گفتید تک ما از اویله فرهنگی که هستیم با پدر و امکینو هم حافظ ҳунарманд аз хурдагӣ аз ҳамн хурдӣ дар чӣ бугӯм дар вуҷуди мо дар дили мо мусиқӣ хело аланга мезад акман озам мидом ман касб накардам яке аз ҳунармои мо ҳунари ман аст ки ман иро озир чӣ мекунам истифода мекунам
0: хуб чун дар вуҷуди шумо буд дар хуни шумо буд дар анамин муҳити як санъати асил ба воя расидед пас чаро хостед ки дар факултаи ҳуқуқшиносӣ таҳсил бикунед
1: ай мумкин аст амо хурдсоли камтар бефикр будем мумкин ам хе бошад дармано мегуфтам
0: зиёд мехостед
1: ҳуқуқшиносмегуфтам ки падар ки бачам рафта вайспор институти фарҳанг санъат спор ман чӣ мешавам
0: ҳуқуқшинос мешавам аз рӯи ҳавову ҳавас ба вуҷо рафтедмумкин
1: бошад баъд оста оста фикр кардам ҳами ба ҳамин фарҳанг дил баста
0: эҳсос кардед ки
1: бояд рӯи мо рӯи фарҳанг аст
0: ҳунари падарро
1: аз мо авлоди аст
0: бале дуруст аст шумо дар як муҳите ба воя расидед ки он ҷо садои махмалин бале оҳанги ҷонгудоз яъне ҳунари асил дилҳоро тасхир мекард хуб он ҷо таронаҳои нотакрори абдуллои назри исмоил назриев давлат назри
1: назирдин неъматуллоев
0: бале бале садо медоданд хело аз он хонавода аз он хонаводаи ҳунарпарвар мехоҳам бидонам чӣ хотирот аз кӯдакӣ бо шумо ҳаст он замон масалан бобоятон кадом таронаҳоро замзама мекарданд
1: ва он замон ман рости гап синфи шаш ҳафт мехонда ёдам аст ки то субҳа бовар мекардана то субҳа мешитан танзим мекардан мусиқӣ танзим мекардан дар ҳамн сини сол бо падарам бо амакаму бо ҳам шогирдо меҳнат мекардам ки озир бин ҳамин сурдо чӣ шидам дар мактаби мусиқӣ
0: сурудҳои
1: мондагор шудам бале ёдам аст то
0: кадом таронаҳо дар хотиратон ҳаст ман инҷо мехоҳам
1: соқии чаман
0: як пора аз ана ҳамон
1: соқи чаман наргиси маст аст булбул шуда гӯяндаву гул доира даст аст ин дар ёдам аст ки ҳамн соло танзим мекардам ба ҳамин сурудо баъд хел чандин сурудо аст чандин оҳангҳои зебо аст
0: хуб ман мехоҳам ки бо оҳангаш як пора аз он сурудҳое ки шуморо ба дунёи кӯдакӣ мепайвандад замзама мекардед
1: мумкин аст мо ба ҳамин ҷиянам аст юсуфҷон беҳтарин чорум насли мо чорум насли назрифо баъди мо иноҷи
0: ин кас фарзанди
1: фарзанди додарам фирӯзҷон
0: ин кас ҳам майл ба ҳунар дорад
1: вай мехонам институти дар коллеҷи санъат курси як
0: саломат бошед
1: чорум ҷевай мо
0: чорум насл марҳамат
1: ҷарреф сохиша ман атима

0: ғазали мушфиқӣ.
1: Саломат бошед шунавандаҳои азиз. Барномаи наистони наво рӯи мавҷи радиои фарҳанг мустақиман идома дорад. Рақамҳои мо дар студия 227-95-94. Занг бизанед, суол ё дархости худро ба овозхони хушсадо соҳиб Назриев пешниҳод бикунед. Соҳиб, ман фикр мекунам сабаби ба оҳангу матни содда рӯй наовардани шумо ин таъсири падаратон ва бобоятон аст.
0: Бале, дурусак. Мо дар ҳамон муҳит калонишке ки шудем, дар ҳамон муҳит ман пеш аз ҳама матнро интихоб мекунам.
1: Хуб.
0: Матни аз классикум, аз муосир шоирои. Баъд дар матн, баъд мусиқӣ меандоҷа мекунем, ки ҳамаш талъам бояд шавад. Мусиқӣ бояд бо матн талъам бошад, баъд талъам бошад, баъд як чизи хуб мебиёяд.
1: Падар назорат мекунанд ҳар оҳангу суруде ки шумо омода мекунед аз назари он кас
0: мегузарад. Падар мо мехонем ба ин матн дар ин ғазал баъд аз қавои кор мешавем.
1: Саломат бошед. Хуб, шунавандаҳои азиз, занг бизанед. Рақамҳои мо дар студия фаъол аст. Соҳиб Назриев ҳастанд дар суҳбати мо. Инҷо аз коргардон хоҳиш мекунем як таронаи зебои Соҳиб Назриевро пахш бикунанд, чун вақти шунидани тарона расид. Сипас суҳбати худро рӯи мавҷи радиои фарҳанг идома медиҳем.

0: шунавандагои азиз, барномаи наистони наво идома дорад рӯи мавҷи радиои фарҳанг мустақиман. Хуб, шумо метавонед тариқи телефонҳои 227 95 94 занг занед, суолҳои худро ба овозхони шинохта соҳиб назриев пешниҳод кунед. Хуб, соҳиб, оҳангҳои ҷаззоби шумо ки бо матни сурудҳоятон дар хӯри ҳам ҳастанд, ки эҷод мекунад ва барои як оҳанг бигӯед ки чӣ қадар маблағ сарф мешавад?
1: Барои як оҳанг то қариби 8000 сомон, 10000 сомон. Але хай мо ҷи хела шуд ки студия кардагим. Студия сабтин овоз. Бисёр ҷа худмон танзим мекунем.
0: Саломат бошед. Хуб, омода кардани як суруд мо ҳатто як солро дар бар мегирад баъзеаш. Вале шунаванда заҳматашро дар ҳаҷми ҳамон суруд 3 ё 4 дақиқа мебинад. Яъне он заҳмату талошҳоро дарк намекунад. Ҷояш ҳам мешавад ки он таронаро беарзиш ҳам мехонад. Хуб, дар ин маврид чӣ назар доред?
1: ки мехонад беарзиш?
0: Шунавандаро дар назар.
1: Шунаванда беарзиш мехонад.
0: Яъне ҳамон қадар меҳнату заҳмати шуморо дар ҳаҷми 3-4 дақиқа медонанд. Дар ҳоле ки шумо моҳ ё ки 6 моҳ ё ки 1 сол барои омода кардани он тарона талош мекунед.
1: Не, агар суруд хуб боша, суруд ба маънӣ боша, суруд ширин боша мусиқиш, албатта ки шунаванда байбоҳои баланд метиҳад. Ва дар назар наметавонад як соли хизмат меҳнат кардагӣ. Агар ҳастанки офизое ки сарандае ки меҳнат мекунад, як дарак суруди лачуфаче ки на матанз на маъно дорад, на
0: шунаванда қабул намекунад.
1: Не, шунавандаи хушна дорам ва ё шунавандаи о бо бисёртарак ҳаста, лекин аҳли фарҳанг, аҳли китоб қабул надорад бисёр сурудошуна.
0: Саломат бошед. Соҳиб, дар боло низ як каме гуфта гузаштед.
1: Ман бахши як гап гапзанам.
0: Хуб.
1: Барои ҷиёном ҳастанд шиносҳои ҷиёно ки ака шумо сурудои тез намехонед, сурудои хеле ба гуфти ҳамин ҷавонро
0: ба таби дили ҷавонони
1: имрӯз. Ман шумо гӯш накунед. Шумо ман умуман гӯш накунед. Ман одаме гуфт меша ки ҳамин сурударо гӯш мекунам, мешунавам, ман бас ҳам ками карда камам бошам, ман як касам шама ман барава мехонам. Ҳаракат намем ки ман сурудои бемаънӣ бемантиқ хонам.
0: Саломат бошед. Хуб, дар боло мегум як каме гуфта гузаштед. Чаро шумо барои тарғиби ҳунари худ кӯшиш намекунед? Яъне чун дигар ҳунармандон дар воситаҳои ахбори омма, дар шабакаҳои иҷтимоӣ, масалан тарғиби ҳунари худро кам ба роҳ мемонед. Яъне реклама хело кам аст. Чаро аз ин чиз дурӣ меҷӯед?
1: Не, реклама хуб аст, аз як ҷиҳат реклама хуб аст. намедонам ман гуфтам ки ман ҳаракат намеем ки ман
0: дар ҷои реклама шавед,
1: реклама бошем ки ситора шавам. Ман худо ба шукр ки
0: ман фикр мекунам агар суруду тарона хуб бошад, шунаванда худаш кофта мебиёяд. Ҳамин тавр аст. Саломат бошед.
1: Не, реклама хуб аст, тариб кардан хуб аст, як ҷиҳат гирем.
0: Саломат бошед. Хуб, ба андешаи шумо ана ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ҳунари сарояндаро дар ҷомеа муаррифӣ кунад? Танҳо шабакаҳои иҷтимоӣ?
1: Шабакаҳои иҷтимоии тик-ток. Бовар кунед ки мо шарм мегирем, шарм мебиёяд. Тоҷикҳои мо, бисёрами ҳамватонии мо дар тик-ток барнома мекунанд, бо як сад нафар як қӯш мешавад, як гашхати, як ҳофизие, як суруд, як бетартиби дар ҷомеаро бовар кунед, айбаи дигар миллатҳо. Ман медонам, тамошо мекунам бародарои эрона тамошо мекунем, бародари авғона тамошо мекунем, чӣ хел баромадо мекунанд, чӣ профессионал ёфизӣ мекунанд дар тикток ва чӣ. Ҳамора мебини бисёр ҳамаш не як қисмаш. Ва баъд намекунам ёра. Мегиранд, мемонанд, чӣ мехонанд ва чӣ месаро ман намефаҳам ба худо. Чӣ ва ягука эмина
0: бояд назорат
1: кунем. Бале, мо фарҳанги бой дорем. Мо бисёр шоири
0: ман фикр мекунам бояд масъулини вазорати фарҳанг инро назорат бекунад. Бале, дуруст аст. Хуб, инҷо шунавандаи дигар
1: надае ки офизӣ гуфта ба шабакаҳои иҷтимоӣ тамоми сафат ҳазор намуд бинанда мебинад. Мо барое ки сафаро бисёр мекунем, пеш аз ҳама ба фарҳанги ҳамн давлат
0: назар мекунам. Бале,
1: ба тозагӣ, пеш аз ҳама мо ба тозагӣ диё шукронаи худованда бе ки чихи ватанмон тинҷу обод аст, чихи ободи аст, чи тоза аст. Шукр кардан дар кораи кадом давлате ки мо мерем, пеш аз ҳама аз самолёт мефроем, фақат пешама тозагиро мебинем, ки дар тозагӣ чихи мамлакат тозаи хушроаки ёки баҳои ам метим тозагӣ ам бисёр хуб аст. Лекин ози хеле хуб шуда назар ба пештара.
0: Бале. Хуб, шунаванда дар хати алоқа моро интизор аст. Бале, шуморо мешунавем.
2: Ассалому алейкум. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: Ассалому алейкум.
2: Салом рӯзи бепоён инчунин ба соҳибҷон. Хуш омадан ба барномаи шумо.
0: Саломат бошед. Аз куҷо занг мезанед?
2: Ман як модар аз ноҳияи рӯдакӣ, як модар як дархост доштам.
0: Хуб.
2: Агар соҳибҷон ҳамин суруд барои фарзанди падар дошта бошан, агар ҳаминро месуридан беҳад хушҳол мешудам.
0: Саломат
2: бошед. Дар амони худо бошӣ соҳибҷон, худо рӯзои неки хурсандӣ, ҳама вақт сарбаланд бошӣ, ҳама вақт мо ҳамин мухлисо, ҳамин модаро дуогӯи ту борин ҳофизоем. Вақти худорамати бобот зинда будан ва мо ҳамсоя будем.
1: Саломат бошед.
2: Дар тараҷо теюм баъд мо ҳамсоя будем. Хаяко ҳоҷати хеле гапо нестад. Хай нону навак шумо намо бичор кузем. Агар ма бодо суруда дошта бош соҳибҷон як мехонди агар фарзанди падар.
0: Саломат бошед. Ташаккури зиёд шунавандаи азиз. خوب اینجا در تلگرام نیز یک سوال آمده است به شما صاحب نظریف از نام مؤلف برنامه نووسنج بختیار رحمانیان. خوب اینجا سوال پیشنهاد کردن که در تهیه یگان نوا یا موسیقی موسیقی ترانه های خش از ذهن سنئی استفاده کرده اید؟ تا چی اندازه استفاده کردن از ذهن سنئی در کارهای هنری به منفعت کار است؟
1: بسیار خوب گفتید. سلامت باشید. ذهن سنئی من روز گپ 3 سلوت حساب کردم.
0: از ذهن سنئی؟
1: از ذهن سنئی.
0: خوب.
1: ذهن سنئی با ایده میتیاد. ایده میتیاد خوب است از جهانی که ҳамаш намешава истифода бурда, барое ки маълум аст, ҳамун чиз маълум мешава, ки зени сунъӣ аст, сохтакорӣ аст. Се сурут саб кардам, бо гирифта, ҳамаша аз сари нав коркард кардам, зени сунъиро аз байн бурдам.
0: Танҳо аз рӯи идеяи ӯ кор кардед?
1: Не, танҳо аз рӯи идея кор накардам, коркарди худам буд. Ади вай дар ҳамин зени сунъӣ ки мети, вай менавоза.
0: خوب
1: دیتور می نوازه، روبوب می نوازه، سکریپکا می نوازه، نه که این وای سونئی است، معلوم است که همی گوش خروش است. اگر همه دوده باشه سونئی که شید وای وجود چی می نخیلی وان طبیعی نمی شود. با هم از ایساد گرفتت خود ما نوختیم دیتور شام
0: سیتور شام. کدام ترانه ها بود؟
1: همین سه سرودی که آخیران کردم این زبان مدر همین زبان وای مدر که از خونده میرم و زنی سونئی کرده بودم نکیم همه از بین بردیم бурдем баъд аз раш сӯхтан ба рақибон сухан макунӣ сурудро суруди раҳмати муртазо аст инро инам зени сунӣ карда будем ҳамашро гирифта мо аз сари нав навохтем вай маълум мешавад ки зени сунӣ аст
0: саломат бошед
1: хуб нест хубсури истифода бурдан хуб нест
0: ман фикр мекунам танбал мекунад ҳаминтавтанбал
1: мекунам бад не барои чи ман мегӯм ки вақте ки мо сурудро дар ҳамин зени сунъӣ мемонем вай худи суруд асос мекунам худи суруд ба овозша мегири овози худа сабт мекунӣ дар вай дигар зени сунъӣ менавоза шумо овозишро мехонӣ вай маълум мешава ки коркарди зени
0: сунъитасанӣ
1: неста и кори осоне ки ба даст меяд ку осон хуб нест танбал мекунад
0: аммо умри кӯтоҳ дорад
1: рост
0: саломат бошед. Хуб, замони сарояндагон номи муаллифи матнро дар зери сурудҳояшон вай дар телевизион аст ё ки ягон навори дигар аст наменавиштанд. Ва ин албатта ноэҳтироми нисбати шоир буд ва онҳоро хело нороҳат ҳам карда буд ва замоне шоирон тавассути васоити ахбори умма нисбати ана ҳамин гуна чанд нафар сарояндагон норозигӣ баён намуда буданд. Чунин ҳолат дар шумо ҳаст ё вонахӯрдае то?
1: Не, ман мегӯм ки оҳанги ки
0: бешора
1: шоир шабҳои дароз вай хоб намерафта оҳанг вай ғазал менависа, шеър менависа. Вай хуб истифодаи барои шоира номша намегирӣ. Аз ин адолат нест куи. Дуруст нест?
0: Бале.
1: Вай тавлид мекунад, суруд вай тавлид мекунад. Зи чи шоира шаб хоб намекунад.
0: Шеър
1: менависа, ғазал менависа, вай хуб нест.
0: بله سلامت باشید. خوب اینجا یک نفر دیگر شنونده در خط علاقه هست میشنویم، سپس یک ترانه زیبای صاحب نظریف رو یک جا خواهیم شنید. بله شما رو گوش میکنیم.
3: سلام عثمان.
0: سلام علیکم.
3: برای ثبت کردن سرود با شما چقدر وقت لازم می شود؟ اکی صاحب می گفتید که برای ایجاد کردن یک سرود بعضی ها در یک روز هم یک سرود ایجاد می کنند. و دوم سوال من امسال که تابستان علاقه سر شده است، شما با کدام آسایشگاه رفتنی هستید؟ در باره فرزندانم کمتر معلومات می دارید، چون که سلالای نظریف ها یکی از مشهورترین سرایندگان را گردوارده است با مانند دولت نظریف. تشکر، به سوال های ما پورا جواب دهید.
0: سلامت باشه، تشکر زیاد. خوب گفتن که یک آماده کردن یک ترانه چند روز رو در بر میگیرد؟
1: آماده کردن آهنگ یا که ترانه؟
0: یک سرود، یک سرود
1: چی؟
0: با آهنگ و متنش. بله
1: آماده کردن آهنگ، اگر خودت ایجاد کنی آهنگ خیلی وقت میگیره. با تنظیم یک 15 روز تنظیم میشه، برای که تنظیم میشه، با واسه آواز ثبت میشه، از آقای موسیقی ثبت می شود. قریب یک ماه می شود.
0: یک ماه تخمینا یک ماه در بر می
1: گیرد. اگر خیلی سراسیمه بار کنی که تیسید بگی کنی در یک هفته می کنی کورا. لیکن کوری که سراسیمه و کوری خوب نیست.
0: سلامت
1: در باشه. در برای اویلا
0: گفتن در برای فرزندان بگوید. بله درست است، فرزندانتون پایی چی کارهای ایجادی هستن؟ یکا نفرشون مایل به هنر شما و بابا و بابا کلانشون دارند؟
1: سه فرزند دارم خدا با شکر، یک تا پسر دو تا دختر. پسرم در مسکو میخوند، در مسکو چهارم کورس است، این سال تمام میکند مکتبی اولی را.
0: در کدام اختصاص؟
1: خزمی کامپیوتر چی میشه؟ айтишник мешаму ба тоҷики айтишникор вай мехонад. духтарчам духтарчаам якта синфи ну яташ синфи дуюм синф гузашт доранд. бале вай ки дар хун ки бошад вай дар хун вай
0: ҷӯш мезанад, албатта замоне ҷӯш мезанад.
1: мумкин дар оянда
0: چون پدرشان ناگهان روی صحنه هنر بیاید نمیتر.
1: درست.
0: سلامت باشید. خب ترانه زیبا رو میشنویم، سپس صحبت خود رو ادامه میدهیم و رو هم سفر باشید.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳасси ва росӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони Фалаксайр аз радиои Фарҳанг.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре, ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг расонаи неруманди маънавӣ.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. Имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Русами Эмомалӣ, ҷаласаи навбатии шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор шуд. Тибқи рӯзнома, дар ҷаласа 47 масъала баррасӣ гардид. Аъзои шӯрои Маҷлиси Миллӣ бо тартиби муқаррар гардида қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворӣ намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта ки дар шакли мукаммал қабул гардиданд, ҳамчунин як қатор қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ, мурофиавии ҷиноятӣ

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ дар шинохти тоҷикон.
0: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
0: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвониё.
0: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.
2: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 19-умро аз сисла барномаи ин заминро арҷ аз арш аст мешунавед.

0: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 19-умро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аз шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдиллоҳи Ҷон Муҳаммад.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Шоҳкори меъмории таърих.
2: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
1: Ҷилои

руброб сози торӣ мизробии мусиқист ки маъмул аст дар байни халқҳои шарқ, алалхусус тоҷикон. Бино ба махасҳои адаби руброб шакли муаррабии қадимаи паҳлавии равода буда, маънои овози ҳазин баровардан-ро дорад. Дар шарқ ва аврупои ғарбӣ бо шаклҳои рабоб, ребаб, ребак ва ғайра интишор шудааст.

Сарчашмаҳои адаби рубобро дар шаклҳои гуногун тасвир менамоянд. Аввали асрҳои миёна дар сарзамини Ирон ва кишварҳои атрофи он рубобро бо камонча менавохтанд. Он аз косаи секунҷа иборат буда, як тора ё ду тора мешавад. Аз рубоби як тора бештар шоирону гӯяндагони халқӣ, аз рубоби ду ва ё се тора ромишгарон ва муғанниёни касбӣ барои рақсу тарона ва мусиқии ансамблӣ истифода мебурданд. Барои косаи рубоб пӯсти оҳу кашида торҳояшро аз рудаи гусфанд ва абрешим таҳия мекарданд. Махсусан рубоби тораш абрешимӣ муътабар будааст. Дарозии умуми чунин рубоб 60-80 сантиметр буда, мувофиқи миқдори торҳо дар нӯги даста гӯшакҳо дорад. Баъд аз истилои араб, рубоб чун сози камонӣ бо унвони ребаб дар Миср, мамлакатҳои шимоли ғарбии Амрико ва Андалусия маъмул гардид. Асрҳои минбаъда тавассути тиҷорат дар Ҳиндустон ва ҷазираҳои Малая пайдо шуд. Дар асри 12-ум дар Аврупои ғарбӣ бо номи ребек интишор ёфта, чоряки асри 18 асоси созҳои скрипкавӣ гардид.

баъди солҳои 40-уми асри 20 дар назди консерваторияи давлатии шаҳри Тошканд устохонаи илмии таҷрибавӣ ташкил ёфт ва як гурӯҳ ҳунармандон бо роҳбарии Петросянс ба таъмиру комилсозии созҳои халқи камар бастанд. Дар байни ин созҳо рубоби қашқарӣ ё қашғарӣ ё қошғарӣ ҳоло як аз созҳои маъмули якнавозӣ, ансамблӣ ва оркестрист. Дарози он 90-100 сантиметр буда, косаи мудавари кафлес монанд дорад. Онро аз чуби тут, тус, зардолу, арча ва ғайра метарошанд. ва имрӯз рубоби қошғарӣ ду тори флузии ҷуфт ва як тори синтетикӣ ғафз дорад, ки ин садои бам ё басро медиҳад. баъди солҳои 60-уми асри 20 як зумра соҳибкорони соҳибкасб ва навозандагони касбии бомаҳорат, аз ҷумла Одилҷон Назаров, Ҳикмат Нарзуллоев, Ҷурахон Обедпур, Мустафоқул Муртазоев, Маҷнун Баротов, Абдуразоқ Муҳаммадов, Ворис Абдураҳмонов, Абдураҳмон Матхолов дар сози Нодир шогирд тайёр намуда, рубобро ҳамчун сози якнавозӣ ташвиқу тарғиб карданд. рубоб миёни мардум ва дар адабиёти даҳонӣ тараннум мешавад. Чунончи «Эй дӯст, биё ситорчата соз кунам, рубоба тариқи мулки дарвоз кунам, дарвоз равем, бо ту аҷаб ноз кунем, дар шохаки гул шинем».

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: аз шеърҳои рӯз
2: мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам чун хишт рӯи хиштем. гуфтанд тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми яздон мо зодаи биҳиштем. мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: از شعرهای روز

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Рузиқзода, коргардон Раной Файз. Имрӯз дар ҷаласаи навбатии иҷлосии дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВ баррасӣ кардид. Зимни баррасии лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВ шарҳи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзодаро мешунавем.
2: Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо риояи принсипи инсондӯстӣ дар арафаи ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқи моддаи 59-уми конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВро ба баррасии шумо муҳтарам вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намудам. Лоиҳаи қонунӣ ба шумо пешниҳод шуда аз 22 модда иборат буда, меъёрҳои он ба танзими ҳуқуқии масъалаҳо оид ба озод кардан ва кам кардани муҳлати адонагардидаи ҷазои маҳрум сохтан аз озодии маҳкумшудагон, озод кардан аз адои ҷазоҳои ҷиноятӣ ва маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда ва озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бахшида шудаанд. дар лоиҳаи қонун аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озод намудани шахсони ҷиноят содир намуда, ки парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати онҳо дар пешбурди мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ё баррасии судҳо қарор доранд ва ё бо ҳукми суд ҷазоро адо менамоянд, низ пешбинӣ гардидааст. Бо назардошти талаботи меъёрҳои муқаррар намудаи қонуни мазкур, занон, ноболиғон, мардони аз 55 сола боло, маъюбон, шахсони гирифтори бемориҳои вазнин, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шуданд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ва аз адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд. Шахсоне, ки аз беэҳтиётии ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Дар лоиҳаи қонун инчунин аз ҷазо ё адои ҷазо озод намудани маҳкумшудагоне, ки иҷрои ҳукм нисбати онҳо мавқуф гузошта шудааст ё ҷазо шартан татбиқ карда нашудааст ё шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ озод шудаанд, низ пешбинӣ гардидааст. шахсоне, ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол маҳрум гардидаанд, аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. онҳое, ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуда аз 3-1 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо кардаанд ё барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуда аз 4-3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ адо кардаанд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. инчунин онҳое, ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонуни мазкур аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда

Ҳамзамон, шахсони ба синни 70 солагӣ расида, ба истисной шахсоне ки барои содир кардани баъзе ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ҷиноятҳо ба муқобили сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ҷиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният маҳкум шудаанд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Ҳолатҳои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудан ва қатъ кардани парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва суд дар моддаи 5 лоиҳаи қонун пешбинӣ гардидааст. Дар моддаи 6 лоиҳаи қонун ҳолатҳои кам кардани муҳлати адонагардидани ҷазои маҳрум сохтан озодии шахсоне ки таҳти амали қонун дар қисмати озодшавӣ қарор намегиранд дарж гардидааст. мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адонагардидани ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷиноят аз беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 2-1 ҳисса кам карда мешавад. инчунин мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адонагардидани ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 2-1 ҳисса муҳлати адонагардидани ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин гардааст аз 3-1 ҳисса ва муҳлати адонагардидани ҷазои маҳкумшудагон барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин аз 4-1 ҳисса кам карда мешавад. тавре аз меъёрҳои зикркардида бармеояд аз ин санади авф доираи васеи шахсони ҷиноят содир карда бархурдор мегарданд. дар баробари ин лоиҳаи қонун маҳдудиятҳои татбиқи авфро низ пешбинӣ намудааст ки онҳо асосан нисбат ба шахсоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин маҳкум шудаанд дахл доранд. дар моддаҳои 7, 8 ва 10 лоиҳаи қонун доираи шахсоне ки нисбати онҳо меъёри қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф оид ба кам кардани муҳлати адонагардидани ҷазо ва озод намудан аз адои боқимондаи ҷазо татбиқ карда намешавад муайян карда шудааст. инҳо шахсоне мебошанд ки ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин, ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, ҷиноятҳои ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ба муқобили сулҳу амнияти инсониро содир карданд ва ё маҳкум гардидаанд. ба ғайр аз ин, ба ин гурӯҳ шахсоне ки ба ҷазои як умра аз озодии маҳрум сохтан маҳкум шуданд, қаблан мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аз 7 сентябри соли 2021 барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё адои ҷазо озод карда шудаанду боз ҷинояти вазнин ва ё махсусан вазнин содир намуданд, дар маҳалли адои ҷазо ҷинояти қасдона содир карданд ва шахсоне ки дар ҳолати рецидиви махсусан хавфнок ҷиноят содир карданд дохил мешаванд. тибқи талаботи моддаи 9 банди 4 лоиҳаи қонуни мазкур, занон ва ноболиғоне ки бо асосҳои пешбинӣ намудаи ҳамин қонун аз адои ҷазо озод намегарданд, муҳлати адонагардидани ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ нисбати онҳо новобаста аз маҳдудиятҳои пешбинишуда 3 сол кам карда мешавад. ҳамзамон, тибқи талаботи моддаи 9 қонуни мазкур, муҳлати адонагардидани ҷазои маҳрум сохтан аз озодии маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин маҳкум шуданд, новобаста аз маҳдудиятҳои дар қонуни мазкур пешбинишуда аз 1 то 3 сол кам карда мешавад. инчунин дар лоиҳаи қонуни мазкур маротибаи аввал бардоштани доғи судии шахсони то рӯзи қабули ҳамин қонун ҷиноятҳои начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуда пешбинӣ гардидааст ки меъёри мазкур дар авфҳои қаблӣ ҷой надошт. тибқи лоиҳаи қонуни мазкур шахсони авфшуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддӣ ба кирдори ҷиноятӣ расонидашудаашон озод карда намешаванд. яке аз хусусиятҳои хоси лоиҳаи ин қонун аз он иборат аст ки тибқи талаботи моддаи 13 он муқаррарот нисбати шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд бе даъват намудан ва бе розигии чунин шахсон татбиқ карда мешавад. ин муқаррарот тибқи дастур ва ҳидоятҳои ҷаноби олӣ барои пешгирии амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдор дар мавриди татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф равона карда шудааст. лоиҳаи қонун ваколатҳои мақомоти давлатиро оид ба тартиби татбиқи санади авф муҳлати иҷро мавриди амал қарор доданашро ба танзим даровардааст. ҳамин тавр тибқи маълумотҳои пешакӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар

0: аф нисбати зиёда аз 18000 маҳкумшудагон. Фақат ҳамҷо як за баёнот гирифт ки 18000 гуфта маҳкумшудагон гуфта истодем нисбати маълумото шаҳрвандо шахсони дастгирша гумонбаршуда ё ки судшавандаҳо яъне чи дар мақомоти таъқиб чи тафтиш ва суд мавриди бараси қарор доштагиш ба ҳамин рақам ворид карда нашудааст чунки мо ин маълумотро бинобар сабаби паҳн нагаштани ҳамин дар вақти барасии масъала ҳамаи масъалаҳоро гузоштагӣ набудем барои ҳамин ин рақам зиёд шуданаш мумкин аст нисбати зиёда аз 18000 маҳкумшудагон аз он ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсатҳои нозироти корҳои ислоҳӣ ки ба ҷазоҳои ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуданд, 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъиншуда озод гардида, муҳлати ҷазои адонагардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад.
1: дар устурхонаи миллии муғулистон форуми якуми байналмилалии устурхонаҳои авроосиё баргузор гардид ки дар он ҳайати устурхонаи миллии тоҷикистон иштирок намуд форуми якуми байналмилалии устурхонаҳои авроосиё таҳти сарпарастии президенти муғулистон доир шуда он намояндагони устурхонаҳо ва муассисаҳои илмии таҳқиқотӣ ва созмонҳои фарҳангиро аз давлатҳои гуногуни авроосиё ба ҳам овард баъд аз маросими ифтитиҳои форум коршиносон ва роҳбарони муассисаҳои бонуфузи фарҳангӣ дар мавзӯи ҳамкории байналмилалии устурхонаи миллии муғулистон имкониятҳо ва натиҷаҳо санъати осиё дар устурхонаи асри 21 рушди илмҳои консерватсионӣ барои ҳифзи мероси фарҳангӣ ва ғайраҳо маърӯза намуданд дар кори форум директори устурхонаи миллии тоҷикистон зафаршоҳ иброҳимзода дар бахши мубодилаи бузурги фарҳангӣ ҳамкорӣ ва имкониятҳои нав дар мавзӯи ҳамкории байналмилалии фарҳангӣ ва робитаҳои хориҷии устурхонаи миллии тоҷикистон маърӯза намуд форуми якуми байналмилалии устурхонаҳои авроосиё то 19 июн идома ёфта баргузории ҷаласаҳои илмӣ мубоҳисаҳои касбӣ мулоқоти дуҷониба ва сафарҳои фарҳангиро дар бар мегирад. китоби нави фиристи номҳои миллии тоҷикӣ чоп гардид фиристи нав бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 феврали соли равон тасдиқ шуда аллакай барои истифода дар сабти номи кӯдакони навзод ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ пешниҳод шудааст тавре намояндагони кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурӣ зимни суҳбат бо расонаҳо гуфтанд аз фиристи қаблӣ ки аз соли 2023 амал мекард ва 456 ном дар он гирд оварда шуда буд 1745 ном хориҷ карда шуда 965 номи нав аз фарҳанги номҳои зебои ориёӣ илова карда шудааст ҳамин тавр дар феҳристи навшудаи номҳои тоҷикӣ 3461 номҳои асили тоҷикона гирд оварда шудаанд тибқи гузориши ахири созмони ҷаҳонии беҳдошт ва платформаи тадқиқотии шарҳи аҳолии ҷаҳонӣ дар тоҷикистон миёни кишварҳои осиёи марказӣ истеъмоли машрубот аз ҳама кам аст ба иттилои ҳамин созмон бештар аз ҳама машрубот миёни кишварҳои осиёи марказӣ дар қазоқистон истеъмол мешавад тақсимоти истеъмоли спирти холис ба сари аҳолӣ чунин будааст қазоқистон 5.4 литр қирғизистон 3.9 ӯзбекистон 2.1 ва тоҷикистон 0.7 литр ба иттилои мақомоти тоҷикистон дар се моҳи соли равон дар тоҷикистон 93000 литр арақ истеҳсол шудааст дар моҳҳои январ марти соли равон дар тоҷикистон истеҳсоли арақ ва маҳсулоти ликёру арақ ба 93000 декалитр ё 93000 литр баробар гардидааст ба иттилои манба нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 82.4 фоизро ташкил дода коҳишёбиро дар ҳаҷми истеҳсолот инъикос менамояд ин ниҳод қайд карда буд ки пас гардидани ҳаҷми истеҳсоли ин намуди маҳсулот метавонад ба як қатор омилҳо аз ҷумла тағйирёбии талаботи бозор танзими давлатӣ дар самти маҳдудсозии истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ва ё бозсозии равандҳои истеҳсолӣ вобаста бошад дар доираи барномаи рушди футболи занонаи фифа womens football champions ки ба оммавӣ гардонии футболи занона дар тоҷикистон равона шудааст дар варзишгоҳи вахши шаҳри бохтар фестивал ва мусобиқаи футбол баргузор гардид ҳадафи лоиҳаи фифа womens football champions тағйир додани тасаввуро нисбат ба футболи занона дар кишвар ҷалби духтарон ба футбол ва ҳавасманд намудани онҳо мебошад ҳамчунин барнома ба фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои кӯдакон нигаронида шудааст ин навбат ҷашнвора дар шаҳри бохтар бо иштироки 300 духтаре аз 6 то 12 сола баргузор шуд барои иштирокчиён эстафетаҳои футболӣ машқҳои гуногун ва рақобатҳои хурди футболӣ ташкил гардида ба кӯдакон эҳсосоти фараҳбахш ва хотираҳои фаромӯшнашаванда ҳадя намуданд пас аз анҷоми ҳамоиш ба иштирокчиён медал топ ва либосҳои варзишӣ тақдим карда шуд шунавандагони азиз хабарҳои соатро аз радиои фарҳанг шунидед саломат бошед منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: Радиои Фарҳанг 165 FM.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин.

шунавандагони азиз, ҷашн гирифтани 150 солагии Робеи Балхӣ далели бузургии фарҳанги тоҷикӣ ва адабиёти оламшумули тоҷикии форсии дарӣ аст. Мо бояд аз имкони фароҳам кардаи давлати миллӣ ва сиёсати дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон истифода бурда, барои тарғиби ин ганҷинаи маънавӣ ҳар як кори аз дастамон меомадаро бояд кунем. Забони модарии худ ва фарҳанги миллии худро мисли гавҳареки чашм эҳтиёт кунем. Чунки ҳастии миллат ба ҳастии фарҳанг вобаста аст. Он гуна ки сардафтари адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ Одаму Шоаро устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ гуфтанд: «Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ неҳ».

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: дуруд шунавандагони азиз, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. Тоҷикистон долонҳои ҷойгузини байни Чин ва Аврупоро тариқи Осиёи Марказӣ пешниҳод мекунад. Яке аз чунин хатсайрҳо долони Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Эрон, Туркия, Аврупо мебошад. Дар ин бора муовини вазири нақлиёти Тоҷикистон Шоиста Саидмуродзода зимни ҷаласаи 23-уми кумитаи ҳамоҳангсози бахши нақлиёти барномаи ҳамкории минтақавии иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ, ки дар пойтахти Муғулистон шаҳри Уланбатор баргузор шуд, изҳори назар кард. ба гуфтаи ӯ, тӯли роҳи автомобилӣ зиёда аз 26000 километр шабакаи роҳи оҳан 58 километрро дар бар мегирад. аз қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон 10 долони байналмилалӣ мегузарад, ки 4 адади онҳо долонҳои ҳамангсози минтақавии иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. онҳо барои рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ, савдо ва ҳамкории минтақавӣ аҳамияти муҳим доранд. имрӯз дош Саидмуродзода дар кори ҷаласа намояндагони кишварҳои узви ҳамангсози минтақавии иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ ширкат варзиданд. айти Тоҷикистонро муовини вазири нақлиёти ҷумҳурӣ Шоиста Саидмуродзода роҳбарӣ намуд ва масоили лоиҳаҳои зерсохтор, ҷорисозии технологияҳои муосир дар соҳаи роҳу нақлиёт, инчунин масоили амният ва устувории шабакаи нақлиёти минтақа таваҷҷӯҳи хосса зоҳир шуд. 22 июн дар ҷумҳурии даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардида то 30 июн идома меёбад. Тавре аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, даври дуюми озмун дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рашт доир мешавад. дар даври якуми озмун дар саросари мамлакат 6245 нафар аз рӯи 5 номинатсия иштирок намуда, аз ин шумора 2677 нафар ба даври дуюмро хат гирифтанд. бино ба натиҷаҳои ҷамъбаст шуда аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 320 нафар, вилояти Суғд 632 нафар, вилояти Хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба даврҳои минбадаи озмун роҳ ёфтанд. тибқи низомномаи озмун, корҳои ташкилӣ барои баргузор намудани даври дуюми озмун ба зиммаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рашт вогузор мегарданд. идомаи навид. 20 ва 21 июн дар боғҳои фарҳанги фароғати шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор мегарданд. тавре аз вазорати фарҳанги кишвар иттилоъ доданд, 20 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Панҷакент, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ноҳияи Кушониён ва дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Исфара баргузор мешавад. ҳамчунин 21 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар боғи ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ ва дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор мегардад. дар ин рӯз кишоварзону ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат масъули дасти худро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт мекунанд. санъаткорон бо пешниҳоди барномаи рангини консертӣ ба ин чорабини фазоӣ идона мебахшанд. тавре қаблан иттилоъ додем, шуруъ аз 6 июни соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор гардида истоданд. платформаи Кинопоиск ролики қисми нави силсила филми Мағрурро бо иштироки Павел Прилучни муаррифӣ кард. мавсими панҷуми ин силсила аз 4 июл дар саросари кинотолорҳо ба намоиш мебарояд. рӯйдодҳои қисмҳои нав баъд аз воқеаҳои филми Мағрур дар Дубай, ки соли гузашта ба экранҳо баромада, бо ҷараён мегирад. қаҳрамони асосии Игор Скаловский дар шаҳри Сочи як ҷосуси махфии корҳои хайр бо номи Одамони Ростхал таъсис медиҳад, то бо қалобон мубориза барад. аммо баъдтар худи ӯ низ қурбонии як нақшаи қалоби мешавад. дар ҳайати ҳунарпешагони мавсими нав инчунин Павел Чинарёв, Линда Липниш, Виталий Корниенко, Кирилл Пьяро, Лиза Шакира, Любов Талкалина ва Николай Валуев ҳузур доранд. коргардони мавсим Сергей Пикалов буда, вазифаи продюсери эҷодиро бори дигар Максим Полинский иҷро кардааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

анҷоми гуфтори панҷум. Сомиёни изатманд, ёдрас мешавем, ки шумо аз силсила барномаи тозаангорҳо хониши адабиро аз рӯи повести ишқи нотамоми Дорюш Раҳимзода дар қироати ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саторӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Зубайдуллои Ҷомаҳмад, муҳаррир Лутфия Қурбонова. идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
1: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: Машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. Бо барномаи Машъал бимонед.
3: Салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмини ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. То он даме ки инсон дар қайди ҳаёт ҳаст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед, ба суҳбати мо бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 91 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Ғиёсзода Муҳиддин.
4: баъд аз тасдиқ расидани қонуни масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак муассиса мо нақша чорабини муассиса оиди ҳамин қонун тибқи фармоиши директори муассиса тасдиқ кардем ва тибқи ҳамун нақша чорабинӣ аз рӯи банди онҳо мо ҳамарӯза дар таълиму тарбияи кӯдакон саҳми худро мегузорем суҳбат бо падару модар бо хонандагон хонандагоне ки душвор тарбия ва вохӯриҳо бо падару модари хонандагон аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи Сино раёсати корҳои дохила туррай шаҳри Душанбе ва ноҳияи Сино ҷавонони ноҳияи Сино тибқи нақша чорабини суҳбат бо худо мегузаронд.
5: бо вуҷуди ҳамин қадар пешравӣ муваффақиатҳо ҳастанд ҳолатҳое ки имрӯз байни мактабачаҳо муноқишаҳо сар мезанад ва баъзе наврасон яъне ҳамон хонандагон худашонро сар карда мегиранд. баъзе падару модарон тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегузоранд. сабаби инрӯз мо дар чӣ мебинед ва чӣ назар доред?
4: мо дар муассиса сар карда надорем, аммо хонандагони душвортарбия дорем ки вааста бо онҳо корбарӣ мекунем, падару модарро огоҳ мекунем, то ин ки ҳамон садди роҳи ҷангҳои байни муассисаҳо, байни хонандагон садди роҳи ҳамон ҷангҳо гирифта шавад. дар ин маврид баъзе хонандагоне ҳастанд ки падару модарашон берун аз ҷумҳури тоҷикистон ҳастанд ё ин ки ҷудо шудаанд, ҳамин гурӯҳ хонандагон каме бошад, бо онҳо кор кардан мушкилтар аст. мо миннатдории худро ба шуъбаи корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сино як буда мерасонем, чунки пайваста онҳо бо мо ҳамкорӣ мекунанд. дар ҳар лаҳзае ки мо бо онҳо занги телефонӣ мекунем, онҳо омада мерасанд ва бевосита онҳо ҳам ҳар ҳафта омада дар муассиса саҳми худро барои пешгирии ҷиноятҳо, кор бо хонандагони душвортарбия, суҳбату вохӯриҳо анҷом медиҳанд. дар муассиса саҳми кормандони шуъбаи корҳои дохилаи Сино як бисёр назаррас ҳисобида мешаванд. мо ба падару модароне ки бо мо бисёр ҳамкорӣ мекунанду мераванд, бисёртар ба муассиса дар маҷлисҳо иштирок мекунанд, аз ҳолати раванди дарсҳо бохабар мешаванд, фарзандони онҳо дар олимпиадаву озмунҳо иштирок мекунанд, сазовори ҷойҳо мегарданд. ба ҳамин хотир ба ҳамаи падару модарро даъват ба амал меорем, ки агар имкон бошад, ҳамеша дар ин муассиса барои падару модар боз аст, метавонанд омада аз ҳолу аҳволи фарзандон, таълиму тарбия, раванди дарсҳо, норасои китоби дарсӣ, чӣ мушкиле ки бошад, омада бо мо ҳамкорӣ кунанд. агар сафи чунин падарҳо зиёд гардад, фикр мекунам ки натиҷаи олимпиадаву озмунҳо дар муассиса дар сатҳи ноҳияву шаҳр ва ҷумҳурӣ зиёд мегардад. дар озмуни шоҳномахонӣ ки дар даври муассисавӣ 8 нафар хонандагон ба даври дуюм роҳхат гирифтанд, онҳо бо сари баланд дар даври ноҳиявӣ иштирок карданд.

шунавандагони гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо тамоми воситаҳои зарурии таълим таъмин карда, бояд дар хонандагон муҳаббат ва ҳурматро нисбат ба ватан, меҳнатдӯстӣ ва қобилияти иҷро кардани вазифаҳои муайянро дар хона қобилияти мустақил хизмат кардан ва эҳтиёт кардани урфу одатҳои хуби миллиро парвариш диҳанд. Барои амалӣ гардонидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, мунтазам гузаронидани корҳои тарбиявӣ лозим аст. Фарзандон дунёро бо чашму диди онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф пеш аз ҳама аз нигоҳи падару модар муайян мекунанд. сомиёни гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи машъал, муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф, ба шумо рӯзгори хуб ва осоишта ва тансиятии хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
2: Гулрухсор Сафиева.

Номбурда 17 декабри соли 1947 дар деҳаи Яхчи, ноҳияи Камсамолобод, ҳозира Нуробод, дар оилаи хизматчии давлатӣ таваллуд ёфтааст. Соли 1968 факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба поён расонида фаъолияти меҳнатиро ба сифати мухбири рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ҳозира ҷавонони Тоҷикистон оғоз кардааст. Баъдан Гулрухсор Сафӣ, мудири бахши матбуоти Комитети Марказии Тоҷикистон дар соли 1969, муҳаррири рӯзномаи Пионери Тоҷикистон ва маҷалаи Машъал дар солҳои 70 то 72, баъдан муҳаррири рӯзномаи Пионери Тоҷикистон дар солҳои 72-81, котиби Садорати Иттифоқи Нависандагони Тоҷикистон дар солҳои 81 то 86, пасон раиси Хазинаи Маданияти Тоҷикистон, ҳоло Бунёди Фарҳанги Тоҷикистон аз солҳои 87 то 93. аз соли 1989 Гулрухсори Сафӣ то пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ узви Шӯрои Олии Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ буд.

ло роҳбари созмони ҷамъиятии фарҳангистони байналмилалии шеъри ҷаҳон мебошад. Ашъори Гулрухсор Сафӣ дар маҷмуаҳои Бунафша, Хонаи Падар, Шаб дарав, Афсонаи кӯҳӣ, Дунёи дил, Ихлос, Гаҳвораи сабз, Сипар ба ҳуруфи форсӣ, Оинаи рӯз, Оташи суғд, Рӯҳи бохтар, Қасидаи кӯҳистон, Тахти сангин, Зодрӯзи дард, Дар паноҳи сояи худ, Паймонаи ғазал, Ҷовидона, Шола дар санг, Сад оҳи як нафас ва дигар ишқ соли 2014 чоп шуданд. Асарҳои манзуму мансураш дар бисёр мамлакатҳо ба таб расиданд. Ҳамчунин асарҳои манзуму мансури Гулрухсор Сафӣ дар бисёр мамлакатҳо ба таб расиданд. Дар эҷоди манзума ва достон ҳам кӯшидааст. Аз ҷумла достони Камсомол соли 1974 аз таърихи ташаккул ва муборизаҳои қаҳрамононаи иттиҳоди ленинӣ ҷавонони шӯравӣ ҳикоят мекунад. Дар манзумаи Шабдарав соли 1975 саҳифае аз ҳаёти халқи тоҷик дар ақибгоҳ дар як қитъаи хурди кишвари паҳновари шӯравӣ, меҳнати фидокоронаи занону мӯйсафедон дар даврони ҷанги бузурги ватанӣ ба тасвир омадааст. қаҳрамонҳои достони Мотами Сафед соли 1983 Гулпари номзанест, ки саргузашташ бо тақдири шавҳараш Раҳматсано, муаллим ва иштирокчии ҷанг пайваста тасвир ёфта, дар симои худ хислату табиат, сиришту бунёди маънавии занони кӯҳистони тоҷикро таҷассум намудааст. Достонҳои Гулрухсор Сафӣ бо номи Сипар, Рӯҳи Урён ё Ҳафт суруди носурудаи Робия, Жакон, Сиёҳу Сафед, Ману Шаб, Озарахш, Мурофиаи Баҳор, Таърих гувоҳ аст. Муждаи арғушти як ҷуфти парасту, Қандил, Лапчанг, Чароғи сурхи танҳоӣ, Хонаи дарьё аз офаридаҳои шоира дар ин жанр мебошанд. Фолклори Водии Қаротегин, ки соли 1984 дар таҳияи Гулрухсор Сафӣ дастраси умум гардид, зодаи алоқамандиву муҳаббаташ ба эҷоди халқ аст. Рисолаҳои пажӯҳишии Гулрухсори Сафӣ бо номи «Шинохти рубоёти Ҳаким Умари Хаёми Нишопурӣ» соли 2000-ум, китоби «Гуё» ва 12 барномаи таҳқиқии родиёӣ «Атри ҷӯи Мулиён» соли 2011 паҳлӯи дигари эҷодиёти шоираро намудор месозанд. Барои бачаҳо низ устод Гулрухсор Сафӣ шеъру достонҳо ва намоишҳои ҷолибе навиштааст, ки маҷмӯи афсонаи кӯҳӣ ва намоишномаҳои зилзила ба мо бовар кунед озода ва ғори аҷинаҳо дар он шуморанд ва асари охирро театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи Маҳмуд Воҳидов беш аз 1000 маротиба намоиш додааст. Муаллифи чандин асари насрист, аз ҷумла дар романи «Занони сабзбаҳор» соли 1988 ӯ лаҳзаҳои мудҳиши замони ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ ва бори сангине, ки бар дӯши занону духтарони тоҷик дар ақибгоҳ афтода буд, мавриди тасвир қарор гирифтанд. Маҷмуаҳои Гулрухсор Сафӣ бо номи «Фиалка», «Песня Радника», «Радужни цветок», «Зелёная калибел», «Навруз», «Откровения в полдень», «Куропатка в гостях», «За солнце вслед», «Зеркало дня», «Пульс моей любви», «Ради тебя», «Огнепоклонница», «Женщины Сабзбахара», «День рождения боли» ба Руси ба таб расиданд. Шеърҳои ба забони русӣ навиштаи Гулрухсор Сафӣ дар китобҳои «Солнце без мони» ва «Одна планета на двоих» дастраси умум гардиданд. Ҳамчунин Гулрухсор Сафӣ намунаҳое аз ашъори адибони ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ва хориҷиро ба тоҷикӣ гардонидааст, ки «Ишқи зиндагӣ», «Бергтолст», «Гулистони гӯё», намунаҳои ашъори шоираҳои иттиҳоди шӯравӣ, осори алоҳидаи Лорка, Мистрал, Булгаков, Камю, Байҷиев, ашъори Лермонтов, Леся Украинка, Рима Казакова, Татьяна Кузовлева, Андрей Дементьев, Файз Ахмади Файз, Йордан Милев, Сильва Капутян аз ҷумлаи онҳоянд. Бо нишони барои меҳнати шуҷоатнок ба муносибати садсолагии Ленин, ҳамчунин ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистон соли 1976, Комсомоли Ленинии Умумии Иттифоқ соли 1978
мукофотонида шудааст ва соли 2006 Гулрухсор Сафӣ барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гардид. Шоири халқи Тоҷикистон дар соли 1909 мушарраф шуд. Унвони шоири халқи Тоҷикистонро соли 1999 шарафёб гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

жоди Қутайба буд. Лашкарҳои ду кишвар чандон набарду гирудор карданд ки ҳар сӯй пур аз тали кушта гардид ва оқибат дар шабонарӯзи чаҳорум сипоҳи араб рӯ ба гурез ниҳод. Шуайб куштаву бахти аъроб баргашта шуд ва ғанимати фаровоне дар набардгоҳ монд. Дороб он ҳамаро ба сарбозонаш бахшид ва нафареро ки арабӣ медонист ба мулки душман фиристод то боҷи имсолу порсолро аз аҳли дашт биситонад. Сипас Дороб ба Рум лашкар кашида дар рӯзи чаҳоруми набард шоҳи он Файлақусро шикаст дод. ҳамоно фиристодае бо бадраву бардаву бонисор ва ду сандуқ пургавҳари шоҳвор аз он ҷониб расид ки фарҷоми ин разм базм оварем. Дороб даъвати сулҳро пазируфт ва бо маслиҳати меҳтаронаш аз Файлақус хост ки духтараш Ноҳидро ба ӯ бубахшад. шоҳи Рум ин дархостро бо хушнудӣ қабул кард ва лашкари Эрон бо зару гавҳари фаровон ва маликаи навҷавон ба кишвари хеш бозгашт. шабе аз шабҳо аз накҳати Ноҳид бӯи нохуб пароканда гашт ва аз ин ҳол шоҳи Эронро пурандеша ҷону равон пур зиғам шуд ва ҳамоно пизишкони донандаро дархост. як марди бинодилу некрой гиёҳе тавсия кард ки Искандар ном дошт ва дар Рум мерӯид. чун онро ба коми Ноҳид молиданд, бӯи нохуш аз ӯ дур шуд ва он хубчер боз мушкин гашт. вале дили шоҳ аз арӯз сард шуда буд ва ӯро назди падараш ба Рум боз фиристод. баъди 9 моҳ аз он хубчер яке кӯдак омад чу тобанда меҳр. Ноҳид, ки аз гиёҳи Искандар даво ёфта буд, тифлашро Искандар номид. қайсари Рум ӯро чун фарзанди худ ба сад ноз парварид ва валиаҳди хеш кард. дар ин миён Дороб зани дигар гирифт ва аз ӯ писаре ёфт, ки Доро номаш доданд. чун Доро 12 сола шуд, дарахти умри шоҳро ба хазон ниҳод ва ӯ тахту тоҷро ба ворисаш дода, ҷаҳонро падруд гуфт. ва чунон ки шунавандаҳои гиромӣ медонанд, мо қабл аз оғози ҳар достон дар васфи ҳакими Тусӣ ва шоҳномаи ӯ байтҳо, қитъаҳо, андешаҳо ва гуфтаҳои суханварони номвари дунёро ёдоварӣ мекунем. дар ин гуфтор пораеро аз шеъри Серапион Себашвили, адиб ва олими гурҷӣ бароятон мехонем. китобе ки донои Тус офарид, фанонопазире чу он кас надид. туро рӯҳ бахшад, агар хонияш ба шӯрои ар сарбасар донияш. инак шурӯъ мекунем ба бозгӯи достони подшоҳи дорои писари Дороб. гӯяндаҳо ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода, Сабоҳати Қосим, Назри Яздонӣ, Гулрухсори Сафӣ, Сорбон ва Абдурашид Хуҷамқулов.

мурдани Файлақус ва бар тахт нишастани Сикандар. Бимурд андарон чанд гаҳ Файлақус, ба Рум андарун буд як чанд бус. Сикандар ба тахти Ниё барнишаст, беҳи ҷусту дасти бадиро бубаст. Яке номдоре буд онгаҳ ба Рум, каз ӯ шод буд он ҳама марзу буд. Ҳаким Арстотилаш буд ном, хирадманду бедор густурдаком. Ба пеши Сикандар шуд он пок рой, забон кард гуёву бигрифт ҷой. Баду гуфт кей меҳтари шод ком, ҳаме гум кунӣ андар ин кор ном. Ки тахти каён чун ту бисьёр дид, нахоҳад ҳаме бо касе орамид. Ҳар он гаҳ ки гӯӣ расидам ба ҷой, набояд зигитӣ маро раҳнамой. Чунон дон ки нодонтарин кас тувӣ, агар панди донандагон нашнавӣ. Зи хокему ҳам хокро зодаем, ба бечорагӣ тан ба ду додаем. Агар нек боши бимонад ном, ба тахти каи бар буви шод ком. Вагар бад кунӣ ҷуз бадӣ надравӣ, шабе дар ҷаҳон шодмон нағнавӣ. Ба некӣ бувад шоҳро дастрас, ба бад рӯзи некӣ наҷустаст кас. Сикандар шунид он писанд омадаш, суханӯйро фараҳманд омадаш. Ба фармони ӯ кард коре ки кард, зи базму, зи разму, зи нангу набард. Ба нав ҳар замонеш бинвохтӣ, чӯ рафтиш бар тахт биншохтӣ. Чунон буд ки рӯзе фиристодае, суханӯю равшандил озодае, зи наздики доро биомад ба Рум, куҷо бош хоҳад зи обод бум. Ба пеши Сикандар бигуфт ин сухан, ғамӣ гашт аз он божу сови кӯҳан. Ба ду гуфт рав пеши доро бигӯй, ки аз божи мо шуд кунун рангу бӯй. Ки мурғе зи заррин ҳамин хоя кард, бимурду сари бош бемоя кард. Фиристода посух бадон сон шунид, битарсиду аз Рум шуд нопадид. Сикандар сипаҳро саросар бихонд, гузашта сухан пеши эшон биронд. Чунин гуфт каз гардиши осмон, наёбад гузар марди некӣ гумон. Маро рӯи гетӣ бибояд сипард, баду нек чанде бибояд шумард. Шуморо бибояд кунун сохтан, дил аз буму бар пок пардохтан. Сари ганҷҳои Ниё боз кард, бифармуд то лашкараш соз кард. Ба шабгир бархост аз Рум ғав, зи шаҳру зи даргоҳи солори нав. Дирафше паси пушти солори Рум, набишта бару сурху пируза бум. Ба Миср омад аз Рум чандон сипоҳ, ки бастанд бар муру бар пашшаро. Шаҳи Миср бо лашкари кинахоҳ, пазира биомад ҳамон гоҳ баро. Ду лашкар ба рӯй андар овард рӯй, бибуданд як ҳафта пархош ҷӯ. Ба ҳаштум ба Миср андар омад шикаст, Сикандар сари роҳи эшон бубаст. Ба як роҳ чандон гирифтор шуд, ки гиранда ро даст бекор шуд.
زی کوپال و از اسب و برگستوان، زی خفتان و از خنجری هندوان، کمرهای زرین و سیمین ستام، همان تیغ مصری به زرین نیام. زی دیبا و دینار چندان بیافت که آن خواسته بارگی بر نتافت. بس زین هاری بیامد سوار بزرگانی جنگاوری نامدار. و از آن جایگه ساز ایران گرفت، دلی شیر و چنگی دلیران گرفت. چو بشنید دارا که لشکر زیروم بیجون بید و آمد بر این مرز و بوم. بیرفتند از استخر چندان سپاه که از نیزه بر باد بر بست را. همی داشت از پارس آهنگ روم که انگیزد آتش زی آباد بوم. چو آورد لشکر به پیشی فرات، شماری سپه بیش بود از نبات. به گردی لبی آب لشکر کشید، زی جفشن کسی آبی دریا ندید.

чухуршед барзад сар аз пушти зоғ, замин шуд ба кирдори равшан чароғ. ҷаҳондор доро сипаҳ баргирифт, ҷаҳон чодари қир бар сар гирифт. биёвард лашкар зируди фурот, ба ҳомун сипаҳ буд беш аз набот. сикандар чу бишнид комад сипоҳ, бизад кӯсу овард лашкар ба роҳ. зи хафтону аз ханҷари ҳиндувон, зи аспу зи олоту баргустувон. зи созу зи гурдони ҳарду гурӯҳ, замин ҳамчу дарьё шуду гард кӯҳ. дурӯя сипаҳ баркашиданд саф, зи ханҷар ҳаме ёфт хуршед таф. ба пеши сипоҳ овариданд пил, ҷаҳон шуд ба кирдори дарьёи нил. саворони ҷанг аз пасу пил пеш, ҳама баргирифта дил аз ҷоми хеш. ту гуфтӣ ҳаво хун хурӯшад ҳамӣ, замин аз хурӯшаш биҷӯшад ҳамӣ. зибас нолаи буқу ҳинди дарой, ҳама мардро дил баромад зи ҷой. зи овози аспону бонги сарон, чарангидани гурзҳои гарон. ту гуфтӣ замин кӯҳи ҷангӣ шудааст, зигард осмон рӯи зангӣ шудааст. ба як ҳафта гурдони пархошҷӯй, ба рӯй андар оварда буданд рӯй. ба ҳаштум баромад яке тирагард, бадон сон ки хуршед шуд лоҷвард. бипӯшид дидори эрон сипоҳ, надиданд ҷуз хоки овардгоҳ. ҷаҳондор доро бупечид рӯй, ҳамон номвар лашкари ҷангҷӯй. ба руди фурот андар омад сипоҳ, гурезон бирафтанд аз он размгоҳ. сипоҳи сикандар пас андар дамон, яке пур зи ғам, дигаре шодмон. сикандар бишуд то лаби рӯдбор, бикуштанд аз эрониён бешумор. сипоҳ аз лаби об баргоштанд, бифармуд то руд нагзоштанд. ба пирӯзӣ омад бадон размгоҳ, куҷо пеш буд бо гузида сипоҳ.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: 60 сония.
2: Бисту-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон баргузор мешавад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар медиҳад. Дар намоиш фурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла пиёз, картошка, лаблабуи сурх, тарбуз, харбуза, помидор, бодринг ва дигар намъҳои меваю сабзавот, инчунин меваҳои хушк ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешавад. Дар баробари ин маҳсулоти санъатии корхонаҳои вилоят, ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонӣ пешниҳод мегардад. Баргузории намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон дар шаҳри Алматӯ ба густариши бозори содиротӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти ватанӣ, ҷалби сармоя ва таҳкими муносибатҳои иқтисодию фарҳангии Тоҷикистону Қазоқистон мусоидат намуда, имкониятҳои фаровони вилоят дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегарданд.
3: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ، بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: намунаи дуввум

ва ин аҳли суффа мардумоне буданд ба макка андар. Чун пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ислом ошкор кард ва амирул муъминин Умар ибнул Хаттоб биомад ва мусалмон шуд, пайғамбарро ва ёронро аз Дорун Надуҳ номи сарои дар Макка ба масҷиди Каъба бурд ва онҷо намоз карданд ва мусулмонӣ ошкор шуд. Пас аз он пайғамбар ва ёрон намоз ба масҷид карданди.

фариштагон ваҳй карду гуфт: «Бингарид, то андар осмонҳо аз шумо фариштагон кист хештандортар ва порсотар? 100 фаришта бигзинед». Ва пас гуфт: «90 фаришта бигзинед». Ва пас гуфт: «80». Ҳамчунин то гуфт: «Аз ҷумлаи эшон то 3 танро ихтиёр кунед ва ман ҳамон шаҳватро ки андар фарзандони одам ниҳодаам андар ин фариштагон бинҳам ва пас эшонро ба замин фиристам. Агар эшон худро аз гуноҳон нигоҳ доранд ва нигоҳ тавонанд доштан, он гоҳ шуморо расад». Яъне он гоҳ метавонед бар фарзандони одам дароззабонӣ кунед. Дар ин тафсир луғоту ибороти форсӣ чун худо, худованд, фаришта, малак, фариштагон, малоик, осмон, офариниш, биҳишт, намоз, намози бомдод, намози дигар, вақти офтоб баромадан, вақти намози бомдод ва ғайра доираи истифодаи васеъ доранд. Ҳамчунин дигар тарҷумаҳои Қуръону ҳадисҳои набавӣ, аз ҷумла тафсири Қуръон ва осори дигари таърихию илмию ахлоқӣ аз қабили донишномаи Майсарӣ, Ҳудудул Олам, Рисолаи Истихроҷ ва Шуморномаи Муҳаммад Айюби Табарӣ, Ҳидоятул Мутааллимин фит-тибби Абубакри Ахавайнии Бухороӣ, Таърихи Сиистон, Китобул Абнияи Муваффақи Ҳиравӣ, Синбоднома ва ғайраро метавон номбар кард ки бо забони соддаю равони дур аз такаллуфу печида гуфторӣ таълиф ва ё аз забонҳои арабӣ ё форсии миёна тарҷума гардидаанд.

истилои араб ба ҳеҷ ваҷ натавонист истиқлоли забонии аҳли Хуросону Мовароуннаҳрро комилан аз байн бибарад. Забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ дар ин сарзамин бо забони арабӣ пайваста рақобат намуда, дар мақоми худ пойдору устувор монд. Ин забон на танҳо дар баробари забони ғолибу ҳокими арабӣ устувору побарҷой монд, балки тадриҷан аз забони дорои таронаҳои пароккандаи мардумӣ, аз қабили таронаҳои дар боло ёдшудаи мардуми Балху Бухоро, суруди оташкадаи Каркуи Систон ва ғайра боло рафта, ба забони шеъру адаб мубаддал гардид ва дар рӯзгори ҳукмронии сарсилсилаи Саффориён Яъқуб ибни Лайс 873-879 сурудани шеъри китобӣ ба ин забон расмият пайдо кард.

шумо гуфтори 34-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампул шунидед. Коргардон Шералии Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими радиои фарҳанги рӯзро мешнавед ва шунавандагони азиз, имрӯзҳо мо дар арафаи ду ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ва мо тасмим гирифтем барномаи имрӯзаи худро ба ин мавзӯъ бахшем. Дуруд шунавандагони азиз.

0: ҷамъи сулҳ ва ваҳдати миллӣ. Хуб, сухану гапҳои хеле зиёде дар ҷомеа ам буд, албатта, лекин аз ҳама масъалаи муҳим барои мо он буд ки ҳар ду ҷониб дарк карданд ки агар пеши рӯи ҷангро нагирем ва сулҳу салоҳро ба роҳ намонем, кишвари мо бояд театри ҷанги мубаддал мегардад. Аз ин нуқтаи назар дарки ҳар ду ҷониб буд дар масъалаи сулҳ. ва албатта бечуну чаро қисмати асосие ки ба души масалан асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои мазам медад вобастагӣ дошт, ин роҳбарӣ намудани ҳамин комиссияи оштии миллӣ дигар комиссияҳое ки баъдтар пайдо шуданд, ҳама ин албатта зимоми асосӣ ба дасти масалан президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои муттали гардондани вазъи ҷомеаи тоҷикистон буд. Яъне бубинед худашон чанд бор чанд маротиба гуфтанд ҷанобиёре, ки то вақте ки масалан як гуреза ё ки паноҳанда берун аз кишвар мемонад, албатта ман худамро хуб ҳис карда наметавонам ва барои баргардон намудани масалан гурезаҳо ё ин ки паноҳандагон корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд ва кӯмакҳои зиёде ҳам ба мардуме ки баргаштанд карда шуд ва дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон масъалаи таблиғ ташфиқи масалан сулҳу салоҳ мерафт. хуб шумо тасаввур кунед ки ин як вазъияти хеле мураккаб буд, як вазъияте буд ки барои ба эътидол овардани вазъи ҷомеаи тоҷикистонӣ проблемаҳои хеле зиёд буд. шумо тасаввур кунед ки президенти кишварамон тамоми усул ва методҳое ки буданд онҳоро мавриди истифода қарор доданд ки сулҳ барқарор шавад. барои барқароршавии сулҳ шумо тасаввур кунед ки ҳатто тақсимоти ҳокимият 30% буд, ҳокимиятро тақсим карданд. хуб чанд корҳои дигарро пеш гирифтанд ки масалан барои ба мулкӣ шудани қисмате аз масалан оппозитсион корҳои хеле зиёдеро ба анҷом расонданд ки ба фоидаи ӯ мардум ҳам буданд. вале аҷибаш ин аст ки як маҳбубияти хосаи президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз омилҳои асосӣ ба ҳам овардани ҳамин миллати тоҷик дар ҳамон замон буд ва то ин рӯз ҳам албатта як маҳбубияти хеле баланду боло доранд дар байни мардум аз созидори сулҳу ваҳдати миллии пешвои мазами миллат. лекин худи як қобилияти сулҳофарии ин шахсияти бузурги таърихӣ барои миллати тоҷик асрҳои асрор боқӣ мемонанд.
1: ҳатто тоҷикони тамоми ҷаҳонро ҷамъ кард дар ҳамон лаҳзаҳои бисёр ҳам асосӣ.
0: ин як масъала аст ки вобаста ба истеъдоду қобилият аст. на ҳар як сарвари сиёсӣ чунин истеъдоду қобилият дорад. барои ҳамин ҳамин маҳбубияти ӯ буд ки масалан мо мегем ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти кишвари мо ҳаст, мардум мегӯянд ки не, президент тамоми тоҷикони дунё ҳаст ва воқеан ҳам ин воқеият ҷой дорад ва имрӯз мо бояд дар ҷашни 29-солагии худи ваҳдати миллӣ бояд ёдовар шавем ки воқеан хизматҳои асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ин ҷода хеле баланду боло арзёбӣ ёфтаанд.
1: хуб ташаккур устод. устод бинед ки имрӯз мо дар анамин замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем, яъне бархурди тамаддунҳо аст. агар мо бояд анамин дастаҷамона ҳамин ваҳдати миллиро нигоҳ накунем, метавонад ки пароканда шавад. дар ин самт шумо чӣ назар доред? масалан ҷавонони мо чӣ бояд кунанд ки анамин ваҳдати миллиро чун гавҳараки чашм нигоҳ доранд?
0: бубинед бархурди тамаддунҳо як чизи хеле муҳим ва ҷолиб барои тадқиқоти олимон аст ва мо шумо медонем ки воқеан баъди масъалае ки соли 1911 дар амрико рух дод, диди мардум дигар буд. ҷаҳонбинии мардум вобаста ва пайваста ба мардуми шарқ тағйир ёфт ва ҳамон бархурди тамаддунҳое ки назарияи Хантингтон ҳаст, ба ҷои он ки мардумро муттаҳид кунам, мардумро парешон кард ва Хантингтон тамаддунро ба 8 қисм тақсим мекунад ва қисми охире ки ӯ мегӯяд дар бораи тамаддуни исломӣ ва тамаддуни христианӣ ҳаст ва хулосабардорӣ мекунад ки гӯё ки дар ҷанг байни ҳамин тамаддуни исломӣ ва дигар тамаддуни христианӣ мешавад. ӯ дар ин ҷо як назарияи дигарам буд поёни таърих. бояд назари дигаре ки масалан аз ҷониби ایرانی ها بود گفتگوی تمدن ها. یعنی ببینین از یک طرف میگن که خب همین چیز جنگ یعنی جنگ میشد، از طرف دیگر با پیشنیاد میگن که نمیگن گفتگوی تمدن ها، ما انسان هستیم باید گفتگو کنیم. و میچونه چرا مسئله جهانی شوی به همه این نظریه ها تاثیر خچور رسانده توانست و تو جوی مثلا نمایندگان یک دین یک نمایندگان یک دین دیگر رو بدبینی زیادتر شد. اصلا در اروپا در برای اسلام تصورات هم نداشتن، وقتی که این نظریه پیدا شد اونا دیگر بد دیدن، مردم هم بد دیدن. و خیلی ناآشنایانی ملتی ما که در جنگ تحمیلی شهروندی رو در اینجا دامن دادن، البته در اینجا ما گرفتاری همون جنگ های تحمیلی گرشتیم. و تاثیر جهانی شوی البته تاثیر دو طرفه داره. از یک جانب در پروسس یا که روند جهانی شوی چیزهایی هستن که قابل قبول هستن در مسئله تکنیک و تکنولوژی،
1: بله باید هم قدم جهان باید بود، اما در مسئله که استاد بینید که امروز تروریسم و مثلا گمراه کردن جوانان اینها ما باید احتیاط کار باشیم.
0: البته در مسئله دیگری که مثلا وابسته به ذهن تفکری مثلا جوانان وابستگی دارد، پیوستگی دارد، مثلا تروریسم افرادگرایی و دیگر جران های نامطلوب جامعه، البته در اینجا ما باید که هوشیار باشیم، هوشیاری سیاسی را از دست دادن نتوانیم، از دست ندیم. و مکتب و معارف باید در مکتب و معارف اویله باید در این مسئله باید که بسیار کارهای مهمی رو به انجام رسانده تواند، خصوصا در تربیه نسل نورس نقش معلم نقش اویله باید که جایگاه خود را داشته باشد. و شما تصور کنید که اینها هر کاری که میکنن مثلا مخشویی میکنن، این مخشویی تو مثلا 16 ساله است، از 16 او طرف برای مخشویی نمیگیرن، هیچ وقت برای جنگ میگیرن. از این نقطه نظر پروسس جهانی شوی هم که هم تاثیر منفی هم تاثیر مثبت دارد، این در پیش نظر خصوصا معلم و تربیتگرها تربیت دهنده ها یکی از مسئله های مهم جامعه باید که به شما رود. یعنی تنها معلم، تنها آموزگار، تنها زنی با سواد، مادری با سواد میتواند که پیش از همه پیش روی رشد انکشاف افرادگری رو گرفته تواند. از این رو من فکر میکنم که همه به تربیه وابسته است و تربیتگر هم باید خودش تربیت دیده باشد.
1: ташаккур устод шукри анамин сулҳу истиқлолияти кишвар шукри анамин ваҳдати милли ки мо бо хеле муваффақияту дастовардҳо ноил гардидем анамин мехостам як суоли агар калидӣ ҳам гӯем хато намекунем он дастовардҳое ки мо дар анамин даврони истиқлолият ноил гардем яъне мардум ваҳдатро чӣ гуна қабул карданд дар ин сан шумо чӣ назар доред ки ваҳдат боз ба мо чӣ дод
0: ваҳдат пеш аз ҳама барои миллати тоҷик сулҳу оромӣ و تکان دهنده مستقلیت تاجیکستان عزیز است. وحدت برای ما بسیار چیزهایی داد که مثلا وقتی که میگم که مرغزیده از بند علا میترسد، همون است که ما کشور ما یک جنگ 5 سال که یک جنگ تحمیلی شهروندی در شهر در کشور ما شده گذشت، تاثیر منفی به تمام استرکتورهای دولتی، تمام حاکمیت سیاسی و تمام جبه های حیات ما تاثیر منفی رسوند. و بعد اون یک بار رو ببینید که مردم تاجیکستان نیاز داشتن را برای وحدت ملی حس کردن، از خرد تا بزرگ، از مزمن جانب های اپوزیسیون تا جانب دولتی ها، همه حس کردن که اگر رفت همین جنگ تحمیلی شهروندی در کشور ما باز ادامه یابد، کشور ما با یک تئاتر جنگی مبدل میگردد. و مثل همسایه کشور ما که زیاده از 40 سال شد که در اینجا زلان وضعیت دیگر است، همسایه شدنش ممکنه. برای همین حسی واقعی واقعیت را هر دو جانب حس کردن و در برابر این تمام شهروندان تاجیکستان، تمام مردمی که در تاجیکستان از خرد تا بزرگ همش حس کردن که وحدت یگانه راه برآمدن از همین کریزیس اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. و مردم اینو خیلی درست قبول کردن. حتی در همون اولای سالی که مثلا 10-15 سال پیشتر اکثریت устодон, муаллимони академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар мактабҳои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қишлоқҳои дурдаст, ба ноҳияҳои дурдаст рафта, масалан лексияхонӣ мекарданд ва мафҳум ва моҳияти ваҳдати миллиро ба мардум шарҳу баён медиданд. Бубинед, вақте ки мо ваҳдат мегӯем, маълум аст, ки барои мо чи аст ваҳдат. Аммо ваҳдати миллӣ ин як проблема бисёр ҷиддитар аст. Яъне аз ду вожае, ки бо ҳам алоқаманд аст, яъне ки ин вобастагӣ дорад ба миллат, ба қавм, хуб, ба халқият, ба ҳамин вобастагӣ дорад. аз ин рӯ мардум инро хеле ҳасос қабул карданд. ҳамин ваҳдата бисёр ҳасос қабул карданд, ки яъне ки ин бухоҳем нахоҳем барои рушду инкишофи минбаъдаи миллати тоҷик ваҳдати миллӣ мисли як дилати оҳанин аст. Як масъалаи муҳимтарин аст, ки аз ин дига чизи мустаҳкам барои мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории тоҷикистон нест. Барои ҳамин бисёр дуруст қабул карда шуд ваҳдати миллӣ. Ҳамин аст, ки мисалан шумо тасаввур кунед, як чизи аз ҳама муҳиме, ки бояд ки ҳама донад, агар миллати тоҷик, агар президенти кишварамон инҳо намехостанд, дар тоҷикистон ҳеҷ вақт сулҳ намешуд. Ман мефаҳмам, ҳамсояккишварҳои мо ёрӣ доданд, ёрдам карданд, лекин дар дунё бисёр кишварҳое аст, ки дар уҷо солҳои тӯлонӣ ҷанг меравад. Аммо миллати таҳҷоӣ агар нахоҳад, сулҳ намешавад. Барои ҳамин миллати фарҳангсолори мо, миллати тоҷик хост, ки сулҳ шавад, сулҳши дар тоҷикистон. ва инро мо бояд ки ҳамаи вақт гӯем, ки ин дастоварди бузурги миллати тоҷик аст ва ин сармашқест, ки барои рушду инкишофи минбаъда ва пешгирӣ намудани масалан низоъҳои дохилӣ дар тоҷикистон ҳамчун сармашқ истифода бурда мешавад.
1: хуб ташаккур устод чаре дар боло гуфтем мо имрӯз дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва бинед ки камтарин роҳнамо метавонад ки ба зеҳни ҷавонони мо таъсир кунад чи тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ чи тавассути масалан амон вохӯриё ки баргузор мегардад устод имрӯз бинед ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи баромадҳояшон оид ба анамин мефаҳмонанд ҷавонони моро ки зиракии сиёсиро аз даст надиҳед ва маҳз барои анамин имрӯз чӣ қадар масалан озмунҳо ба роҳ монда шуд масалан озмуни шоҳномахонӣ тоҷикистон ватани азиз ман ин фуруғи маърифат дар ин самт чӣ андеша доред
0: хуб аҷибаш ин аст ки дар гирди атрофи мо ҳамсояккишварҳое ҳастанд ки онҳо ба вобаста ба сиёсати дохилии худу сиёсати бериниу дохил корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд аммо фикр мекунам ин фикри шахсии ман аст ҳамчун мутахассис шояд бузургтарин фалсафа ва бузургтарин сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамин сиёсати фарҳангӣ аст. Дар асри 21 сиёсати фарҳангӣ бузургтарин сиёсате аст, ки аз як насл ба насли дигар арзишҳои миллиро интиқол медиҳад ва ногуфта намонад, ки масалан эҳё намудани хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ ин яке аз масъалаҳои бузургтарини сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ ҳастанд. ва мо мехоҳем намехоҳем, чизи аз ҳама муҳим ин бунёд кардан аст ва барои ҳамин худашон ҳам 5-6 китоби бунёдӣ ҳам ки навиштанд, имкин инҳо заминаи бузурге буданд. Шумо тасаввур кунед, мо соли 2006 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон кард. Соли 2006, имсол соли 2026 аст. 20 сол гузашт ва дар 20 сол мо бузургтарин заминаи тавонистем эҷод кунем, ки дар паёми навбатиашон ҷаноби Олӣ гуфтанд, ки имсол аз ин ҷо иборатан соли кохи тамаддуни ориёӣ, дуюмш бунёди маркази байналмилалии кохи Наврӯз. این مسئله ها 20 سال پیش سر شده بودند علکه و در همین خلایی که بین 2006 و 2026 بود ما چی گفت ها رو نشنویدیم، چی تنقید ها رو در دنیا نشنویدیم. برای چی؟ برای اون که داغهای سیاه تاریخی که در تمدن آریایی چسبانده شده بودند اینها رو یکان عالم حل کرده نتوانست. مکتب های بزرگ علمی، اکادمی های بزرگ علمی هیچ کس هیچ کار کرده نمیتونست. танҳо сарвари сиёсӣ тавониш ҳамтун ҳамшун сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ тавонист ки ин доғҳои сиёҳро аз байн бубарад. ва имрӯз мо мебинем ки хеле барқарор намудани ҳамин тамаддуни ориёӣ, тамаддуни ниёгонамон яке аз масъалаҳои муҳимтарин буд. ва ман як чизро наметавонам нагӯям ки чанд вақт пештар, ягон ҳафта пештар буд, ҷаноби ёри як иқдоми бузургтарини дигарам карданд барои хубтар ба роҳ мондани хати ниёгон. шумо тасаввур
1: кунед,
0: ин як масъалаи муҳимтарини ҳаст ки ба зеҳни тафаккури ҳар як донишманд, ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бисёр таъсири ҷиддӣ кард. албатта мо медонем ки шояд бузургтарин вазъият масъала барои гузариш аз як хат ба хат бошад. мо се чор боре ки ба хат гузаштем, масалан як одам аз як хона ба хонаи дигар мекӯчад, қири чойнук пиёлаш мебирад, мешиканад ҳама кӣ. ва мо ҳам ҳамин хешем, аз форсӣ ба русӣ гузаштем, аз русӣ ба лотинӣ гузаштем, аз лотинӣ боз ина и проблемае дигар пайдо шуд ба форсӣ. ин масъала ҷиддитарин масъала ҳаст, миллиард миллиард сум барои гузаштан даркор. аммо як як бора мо ба ин масъала гузаштан наметавонем, як як бора мумкин нест. аммо дар бадани ду хати масалан кирилӣ ва форсӣ баъзе масъалаҳо пайдо мешавад ки оҳиста оҳиста баъзе масъалаҳоро тайёр кардани кадрҳо, тайёр кардани масалан мактабу маориф ба ин масъала ва ин хотираи таърихӣ барои бедор кардани мо бихоҳем ки нахоҳем. масалан ҳамсори кишварҳои мо ҳар рӯза ба як забони дигар гузашта истоданд. ин бисёр як як бора гузаштан барои ҳам аз нуқтаи назари сиёсӣ, ҳам аз нуқтаи назари иқтисодӣ, ҳам аз нуқтаи назари фарҳангӣ иҷтимоӣ хеле таъсири манфӣ дорад. ва бубинед, ҳамин ҳар як иқдоми наве ки ҷаноби олӣ аз нав пешниҳод мекунад, ин барои ҷоннок кардани миллати тоҷик аст, барои барқарор кардани ин ё он соҳа аст. аз ин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки сиёсати фарҳангӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои мазҳаби миллат беҳтарин сиёсате дар арсаи байналмилалӣ мебошад ки имрӯз барои рушду инкишофи минбаъдаи тоҷикистони азизамон чун марҳам аст.
1: хуб, ташаккур устод. мо чӣ таре гуфтем, анамин яке аз беҳтарин дастоварди даврони истиқлол ин ваҳдат аст ва ваҳдат зодаи истиқлол аст. устод, яке аз мавзӯи муҳимаш ин аст ки имрӯз сулҳи мо тоҷиконро ҷомеаи ҷаҳонӣ меомӯзад.
0: бале, шумо тасаввур кунед, ман дар боло қайд кардам ки сулҳи моро барои мутаъдил гардондани вазъи низоъҳои дохилӣ ва берунӣ ҳамчун сармашқи корӣ, ҳамчун дафтари сармашқ буд ҳарф менавиштем, ҳамчун сармашқ истифода мебарам. ва дар ҳамин низоъ, зиёда аз 70 низоъи имрӯз дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва дар ҷаҳон ҳастанд ки ҳамаш низоъи фаъол ҳастанд. ва аз ҳамин низоъҳо дар муддати як 20 соли охир шояд 5 низош роҳи ҳал хичо ёфт ки якеш аз онҳо ҳам низои байни тоҷикҳо буд. ва акнун ин намунаи ибрат барои дигарон, барои дигар низоъ, албатта боис ифтихор аст ки ҳама мегӯяд ки ҳалли низои тоҷикон ва дарс мехонанд дар кишварҳои тараккардаи ҷаҳон як дарси ҳалли низоъҳо аст. ва аз ҳама зиёдтар мисол меоранд низои байни тоҷикон чӣ гуна ҳалли хичо ёфт. валекин вақте касе ки таҳлил мекунад низои байни тоҷикона, мебинад ки тарафи ҳукуматӣ хеле гузашти зиёд кард, ин қадар гузашти зиёд кард дар вақти барои ба даст овардан сулҳ, ки ҳатто баъзе одамо ки ҳукуматӣ буданд азиз розиам набуданд дар аввалияи кор. аммо дигар роҳ набуд, мо барои миллат мутаҳид кардан, барои ягона намудани миллат, барои ҳувияти миллиро ташкил кардан дар ин минтақа, барои миллати худмон аз ҳама чиз гузашт кардем ва онҳоро ба ҳам овардем. ва воқеан ҳам онҳо дар як ҳолати муайян хизмат барои рушди инкишофи минбаъдаи худшон карданд. ва дар якмушт будани миллати тоҷик маънои онро дорад ки мо метавонем, мо мустақил ҳастем. ва сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ сиёсате аст ки моро ба ҷаҳони андеша, моро ба рушди инкишофи минбаъдаи миллату давлатамон пеш бурда метавонад.
1: تشکر زیاد شنوندگان عزیز، بار دیگر یادرس میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و اندیشه استاد محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم های سیاست شناسی رو شنیدید.

0: ғазали мушфиқӣ.
1: Саломат бошед. шунавандаҳои азиз, барномаи наистони наво рӯи мавҷи радиои фарҳанг мустақиман идома дорад. Рақамҳои мо дар студия 227-95-94. Занг бизанед, суол ё дархости худро ба овозхони хушсадо соҳиб Назриев пешниҳод бикунед. Соҳиб, ман фикр мекунам сабаби ба оҳангу матни содда рӯй наовардани шумо ин таъсири падаратон ва бобоятон аст.
0: Бале, дуруст. Ак мо дар ҳамон муҳит калончик шудем. Дар муҳит ман пеш аз ҳама матнро интихоб мекунам.
1: Хуб.
0: Матни аз классикум, аз муосир шоирои. Баъд дар матн баъд мусиқӣ мекунем, ки ҳамаш талъам бояд шавад. Мусиқӣ баъд бо матн талъам бошад, баъд талъам бошад. Баъд як чизи хуб мебиёяд.
1: Падар назорат мекунанд ҳар оҳангу суруде ки шумо омода мекунед аз назари он кас
0: мепадар моира мехонем ба ин матн дар ин ғазал баъд аз қавои кор мешавем.
1: Саломат бошед. Хуб, шунавандаҳои азиз, занг бизанед. Рақамҳои мо дар студия фаъол аст. Соҳиб Назриев ҳастанд дар суҳбати мо. Инҷо аз коргардон хоҳиш мекунем як таронаи зебои соҳиб Назриевро пахш бикунанд, чун вақти шунидани тарона расид. Сипас суҳбати худро рӯи мавҷи радиои фарҳанг идома медиҳем.

0: 60 ثانیه.
1: 15 июня дар истироҳатгоҳи кӯдакони Шоҳин, воқеъ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд, форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони Иттиҳод ифтитоҳ ёфт, ки то 24 июня идома меёбад. Дар ин хусус Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Форум дар мувофиқа бо раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Имомалӣ ва бо пешниҳоди котиботи ассамблеяи байни парламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил доир шуда, дар доираи баргузории он беш аз 30 чорабинӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар форум намояндагони Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Русия ва Туркманистон иштирок менамоянд. Дар ҷараёни форум кӯдакон бо тариху фарҳанг, анъанаҳои миллии давлатҳои иштирокчӣ шинос шуда, дар олимпиадаҳои зеҳнӣ, вохӯрӣ бо қаҳрамонҳои варзиш, мастер-классҳо, гаштҳои сайёҳӣ, марафони тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, инчунин дигар мусобиқаҳои дӯстона иштирок менамоянд. Ҳадафи баргузории форум муколамаи фарҳангӣ ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни намояндагони насли ҷавони давлатҳои Иттиҳод арзёбӣ мегардад.

0: мегардонад.
1: тоза ангорҳо
2: иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо
1: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ
2: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб шоҳ Мансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологи Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштан Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات رادیوی فرهنگ رسانه نیرومند معنویات

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
0: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
0: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
0: магар хештан шод гардонӣ.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.
2: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 19-умро аз сисла барномаи ин заминро арҷ аз арш аст мешунавед.

0: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 19-умро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аз шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдиллоҳи Ҷон Муҳаммад.

0: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: ганҷи бостон
2: манораи варз ё варзи манор яке аз қадимтарин ёдгориҳои меъмории асрҳои миёна дар тоҷикистон аст ки дар маркази ноҳияи айнии вилояти суғд ҷойгир шудааст ин манора ба асрҳои 11-12 тааллуқ дорад гарчанде баъзе манбаҳо онро ба асри 10 нисбат медиҳанд деҳаи варз аз асрҳои 12 ва 13 вуҷуд дошта пас аз сохтмони манора ва масҷиди калон дар назди он номи варзи маноро гирифтааст дар гузашта ин ҷо маркази бекигарии фалғар будааст манора рӯи таҳкурсии мураббӣ сохта шуда баландиаш тақрибан 13,5 метр аст он пурра аз хештҳои хом сохта шуда бо истифода аз чӯб ва дигар маводҳои маҳаллӣ устувор гардонида шудааст ин ёдгорӣ яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории минтақаи зарафшон буда ба қатори ҳафтгонаи ёдгориҳои беҳтарини ҳифзшудаи зарафшон шомил аст манораи варз таҳти муҳофизати давлат қарор дошта ҳоло бо пӯшиши шишагии махсус ҳифз карда мешавад то аз таъсири обу ҳаво эмин бошад он рамзи таърихибои минтақа ва мероси фарҳангии тоҷикон аст ва ҳамасола сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад
3: این موجی رادیوی فرهنگ

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

рубоб сози торӣ мизробии мусиқист ки маъмул аст дар байни халқҳои шарқ алалхусус тоҷикон бино ба махасҳои адаби рубоб шакли муаррабии қадимаи паҳлавии равода буда маънои овози ҳазин баровардан"‑ро дорад дар шарқ ва аврупои ғарбӣ бо шаклҳои рабоб ребаб ребак ва ғайра интишор шудааст

Сарчашмаҳои адабиро бобро дар шаклҳои гуногун тасвир менамоянд. Аввали аслҳои миёна дар сарзамини Ирон ва кишварҳои атрофи он рубобро бо камонча менавохтанд. Он аз косаи секунҷа иборат буда, яктора ё дутора мешавад. Аз рубоби яктора бештар шоирону гӯяндагони халқӣ, аз рубоби ду ва ё сетора ромешгарон ва муғанниёни касбӣ барои рақсу тарона ва мусиқии ансамблӣ истифода мебурданд. Ба рӯи косаи рубоб пӯсти оҳу кашида торҳояшро аз рудаи гӯсфанд ва абрешим таҳия мекарданд. Махсусан рубоби тораш абрешимӣ муътабар будааст. Дарозии умуми чунин рубоб 60-80 сантиметр буда, мувофиқи миқдори торҳо дар нӯги даста гӯшакҳо дорад. Баъд аз истилои араб, рубоб чун сози камонӣ бо унвони ребаб дар Миср, мамлакатҳои шимоли ғарбии Амрико ва Андалусия маъмул гардид. Асрҳои минбаъда тавассути тиҷорат дар Ҳиндустон ва ҷазираҳои Маллая пайдо шуд. Дар асри 12-ум дар Аврупои ғарбӣ бо номи ребек интишор ёфта, чоряки асри 18 асоси созҳои скрипкавӣ гардид.

баъди солҳои 40-уми асри 20 дар назди консерваториёи давлатии шаҳри Тошканд устохонаи илмии таҷрибавӣ ташкил ёфт ва як гурӯҳ ҳунармандон бо роҳбарии Петросянс ба таъмиру комилсозии созҳои халқи камар бастанд. дар байни ин созҳо рубоби қашқарӣ ё қашғарӣ ё қошғарӣ ҳоло як аз созҳои маъмули якнавозӣ, ансамблӣ ва оркестрист. дарозии он 90-100 сантиметр буда, косаи мудавари кафлес монанд дорад. онро аз чуби тут, тус, зардолу, арча ва ғайра метарошанд. ва имрӯз рубоби қошғарӣ ду тори флузии ҷуфт ва як тори синтетикии ғафс дорад, ки ин садои бам ё басро медиҳад. баъди солҳои 60-уми асри 20 як зумра соҳибкорони соҳибкасб ва навозандагони касбии бомаҳорат, аз ҷумла Одилҷон Назаров, Ҳикмат Нарзуллоев, Ҷурахон Обедпур, Мустафоқул Муртазоев, Маҷнун Баротов, Абдуразоқ Муҳаммадов, Ворис Абдураҳмонов, Абдураҳмон Матхолов дар сози Нодир шогирд тайёр намуда, рубобро ҳамчун сози якнавозӣ ташвиқу тарғиб карданд. рубоб миёни мардум ва дар адабиёти даҳонӣ таранум мешавад. чунончи «Э дӯст, биё сетворчата соз кунам, рубоб ба тариқи мулки дарвоз кунам, дарвоз равем, бо ту аҷаб ноз кунем, дар шохаки гул шинам».

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: аз шеърҳои рӯз,
2: аз шеърҳои рӯз.
3: мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам чун хишт рӯи хиштем. гуфтанд тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми яздон мо зодаи биҳиштем. мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: аз шеърҳои рӯз,
2: аз шеърҳои рӯз.